Son as 2:20 da mañá. Isto é pa costelbe comezar. Son a orquesta Grupo Origen, que están esta no arrasar. E para o ano que ven saberás, Banco de Estrelas, vai comezar unha.

Eoshi. Vaya arder el mundo en palco de estrellas. Superbombas. Y además, atentos. Bueno, primeramente saludamos ointes que temos en Radio Valga 107.9, na amplísima red de emisoras da cadena Sirra de Galicia, Nova Hit para Cabergantiños e Terra de Soneira. Saludos para Carballo, que veñen a celebrar a Pilarica, no bar do Choriz. Tamén Radio Roncudo de Corme, Radio Narcea de Cangas de Narcea. Estamos xa, digamos, a temporada esmorecendo. Moitos que paran xa esta semana, outros a seguinte. E ademais, vai a cambio de temperatura. Se ven noites frías, frías, de golpe. Sonando o Grupo Origen, que vai ter unha gran revolución para a temporada que ven. Van comezar a preparar unha entrada, unha intro, que van empezar a ensaiar xa nun sitio especial para poder mostrar en maio, con 4 bailarinas e as 3 cantantes.

0: estudios estará Ara Nieto e moitos opeses máis. Vai reventar a noite, palco de estrelas. Estamos nun mes cheo de novidades, de bombas. O Facebook arde, o Instagram arde. Cerrando ese fichaje de última hora. Hoxe intentaremos rematar os integrantes da orquesta Os Players. E máis orquestas. Porque se dicimos máis cousas, se damos nomes, acaba a sorpresa. De cual este programa podes coitalo, se che fai, se te dormes ou polo que sea, non podes porque é tarde, podes coitalo en diferido no podcast, na plataforma iVoox, en iVoox, na cale Daniel Seixas, no iVoox ou en Amazon Music. Podes tamén mandar mensaxes de audio se si queres, o chamar máis tarde en directo por teléfono no 986-559736, 986-559736, fala de orquestas, para contarnos que tal esta temporada, que orquesta gustou xa máis, que non xa gustou, se vete con a festa, estou a xa unha festa estes días, mándanos a túa crítica festeira, eres unha comisión de festas, aproveite e mándanos un audio e anuncia a festa por un audio a través do Messenger, do Facebook noso ou do Instagram. Daniel Seixas, palco de estrelas. E se és de un cantante, un músico, un tontador, o que sea, e que se anuncia a túa baixa, pues manda unha mensaxe de audio e dilo ti, ou a túa alta, ou que ir pola radio, pode tocar, se sabes, aquí estamos a porta aberta, peso. Origen vai ter grandes novidades que iremos degullando. Bueno, a semana pasada xa presentamos unha batería, César Lois, que ven dondo Carballiño, de Arrollar Espectáculo. A nova pianista e teclista.
1: Esto suena, vamos.
0: Son aspectos de San Freilán en Luz, a Luz pa Luz, que nos coitan a 307.4 de Radio Ancares e Radio, ou tamén a frecuencia 97.0. Digo, 97.7, digo, no, 97.5 de Palas de Rei para Ulloa. E na semana que vem tamén se escoita, por fin, palco de estrelas na comarca do Ortegal, en Cariño, en Ortigueira, toda esa zona, Espasante, Loiva, O Barqueiro, a TV 105.8 de Si Radio.

0: Fúmelas colocando no Facebook e Instagram. E anunciamos a incorporación dun cantante do grupo La Tremenda, Chamo Ramírez. Bueno, pues Chamo Ramírez, isto foi confirmado por Fania e todo, non?
1: Mi madriña, no soy donada,
0: deixámoslo
1: soy...
0: aquí e todo. Pois a última hora de hoxe, como chamame de la orquesta Fania, da dirección de Fania,
1: y ahora sí, por favor, levantadme as túas
0: manos, que Chamo deixou-nos, bueno, deixou a orquesta, que deixou a orquesta aquí, desapareceu. Que prefiro ir para outro sitio, supuestamente. A palabra tiña que non hai, que chamaron pola tarde dicindo, saco o anuncio ese que puxeche que ven Chamo Ramírez, que nos acaba de abandonar. Así que se llevara Chamo Ramírez hoxe, que estaba anunciado a Fania, abandonou a Fania. Non vai para Fania, non sei para onde vai, pero deixou-nos así, sen máis. Así que precisamente anunciaremos o novo cantante da Fania Branco Show. Saben que o cantante de Fania actual, Carlos Cereijo, será o novo cantante da Orquesta Trébol para a temporada que ven. Unha Trébol que terá 5 cantantes. E pronto diremos a cantante feminina nova que ven. Sigue Eva, marcha Marta, que non vai pa Players, non vai pa Players, vale? Vou te dicir, non vai pa Players, pa Players vai Julio Luz Lasco. Onde a semana pasada. Bueno, foi por facemos un repaso e todo eso. É que sabes que tes aí unha discoteca móvil, é un grupo moi bo, de la Lín, Caramelo Show, que están preparando esa temporada que vean 2027. Dende la Lín, Grupo Caramelo on Fight Tour, espectáculo de gran formato, es sonido espectacular. Teñan a voz de Zaira Fugeriño de Tarajoña, e Jorge Ferre tamén terán, para no que ver novas novidades. 3 horas en directo con voces de percusión e máis cousas. Que diremos? Que discoteca móvil? Simplemente discoteca móvil. O que eres o grupo Caramelo? Ou as dúas cousas? Ponte en contacto con o legario de la Lín. Contratación directa, Caramelo Show, 653-200-625, 653-200-625.

0: Que ahora xa está a Virxen da Guadalupe de Asorei, xa está ali na praia Tanxil de novo. Le fai un mes. Esta tarde saltaba noticia o noso amigo Fran Sotelo, o gran cantante Fran Sotelo. Inde poden ver o vídeo que subín a semana pasada cantando el ca Compostela Campanera nunha sesión vermú, botándolle peito depois de tocar o interior en paradela chovendo. Comunicaba que non seguirá na orquesta Compostela. E aquí mándonos unha mensaxe nos amigo Fran Sotelo de Ourense, comunicando pois a súa baixa na orquesta Compostela. Son as dúas, digo, as 2:34, estamos en directo en palco. Estela, recorda que hoxe teremos a visita nos estudios da gran artista de Mazaricos,
1: por favor,
0: Ara Nieto. A ver, contanos, Fran.
2: Moi boas, Daniel Seijas, que tal? Un saludo especial para ti, con todo cariño. Como non, pois, por dar sempre visibilidade a todos os que formamos parte da verbena galega, das orquestas, dúos, tríos, os artistas, todos que formamos a gran familia, parte dela do Palco de Estrelas, como ti, que non hai ningunha outra persona que sepa tanto da música e da verbena. Un comunicado, pois nada, anunciando pois que para o próximo temporada 2027 non formarei parte da Orquesta Compostela. Anunciando que non formarei parte da Orquesta Compostela para a temporada 2027, se non cambia nada, claro, se non hai ningún movimento de última hora ou acordos de última hora, pero bueno, ás veces as decisións son un pouco duras. Non é moitas veces dueño do seu futuro, pero sí que me marcho contento, pois intentando que este ano volver a estar a Orquesta Compostela donde merece estar, que é na primeira línea da música, e que desexarlle toda a maior das sortes para os compañeiros e os novos componentes que vayan a pertencer á Orquesta Compostela. É unha mágoa, pero bueno, eu teño que pensar en mí e lóxicamente pois buscarei o que é mellor para min. A vida continúa e teño moito que agradecer a todos os compañeiros, a Joani, en especial e con todo cariño, por haberme apoyado e haber lóxicamente pois contribuído a que volver á Orquesta Compostela. E que, bueno, ás veces pois as veteranías non é máis que suficiente para seguir nunha formación, senón que, bueno, pois buscase outro tipo de persoas que aporten outro tipo de cousas. E nada, a verdad que me marcho pois contento e cunha espiniña clavada de non dar finalizado un proxecto que se me queda a medias, pero sí que me vou que con algo que é o que eu quería, que era recuperar o cariño da xente, recuperar o cariño do público, sobre todo de espectadores, comisións, e lóxicamente pois xente que me escribe, que me ofrecen cousas e que me preguntan que vou facer para a temporada que ven. Non o sei, agora é temporada, ainda quedan unhas cuantas fechiñas para rematar a temporada, pero sí que me teño que centrar no que vai a ser o futuro a corto plazo, e me gustaría volver a estar noutra agrupación, noutra orquesta, cousas que na que poda aportar un graniño de experiencia, e sobre todo a hora de ter ese contacto co público, non solamente con vos músicos, senón co amabilidade, coa que nos caracteriza sempre ao longo destes 25 anos de traxectoria musical, que é dalo todo encima do escenario e adaptarse aos novos tempos, e para eso estou, para novas oportunidades.
0: Pois aí tínhamos a reacción de noso amigo Fran Sotelo. A bandera como estela queda libre, se algún orquesta quere contar co servicio deste gran artista, pois que se poña en contacto con Fran Sotelo, non se crean a Compostela. E de aquí xa viño de sorte e damos unha boa polo traballo feito nesta gran orquesta senlleira de Galicia como é a Compostela. Mira que fácil é mandar un comunicado para poñer aquí na radio un palco de estrelas, un mensaxe de audio, un arte de audio a través do Instagram Daniel Xigas Palco de Estrelas, ou tamén a través de o Facebook Palco de Estrelas Orquestas, Historias, Incendios, ou Daniel Xigas o propio, ou mandando un audio pois longo, se queres tamén, no correo electrónico servicioslúdicos@yahoo.es, ou chamar en directo cando vamos á línea 986-55-9736. Mirade que fácil é todo isto. Noite de bomba, de sorpresas. Hoxe aquí con nós estará Ara Nieto, en directo con nós, para falar de cousas importantes.

Casi directo en Palco de Estrelas, Radio Málaga 107.9, para Norte Pontevedra e Sur da Coruña, Red de Emisores da Cadena SIR Radio de Galicia, para o Baixo Miño, o Condado, Morrazo Sur e Alto Miño 97.7, en Vigo 107.7 para Ría de Vigo, Valmiñor, norte de Ría de Pontevedra, Mos 107.0 para Val de Loriña e Tui, Cambados 107.9 para Osalnés, Nacañiza 107.9 para Paradanta, oeste do Ribeiro e norte de Portugal, en Arbo 97.0 para Paradanta e norte de Portugal, na Guarda 107.1 para o Baixo Miño, distrito de Viana do Castelo, Ourense 106.1 para Ourense Capital, para o Carballiño, Allariz, Ceranova, Maceda, Limia, en Avión 106.0, en Rivadavia para o Ribeiro 107.5, Navia de Suarna 96.9 para o Sancares e a Fonsagrada, en Palas de Rei 97.5 para a comarca da Ulloa, en Cariño 105.8 para a comarca do Ortegal, na Coruña capital 105.8 para as Mariñas, Ferrol, norte de Bergantiños. E tamén temos a cadea Nova Hit, solo números 1 de Carballo. Aí están os amigos Suso, que andará de festa polo Pilarico. En Carballo 97.8 para Bergantiños e Terra de Soneira. En Vimianzo 100.1 para Costa Amor de Terra de Soneira e Sallas. E como non, Radio Roncudo de Corme 106.1 para Ría de Corme Laxe e para tamén Camelle, e Radio Narcea de Cangas de Narcea 107.5 tamén para o suroccidente asturiano, Patineo, Pola da Llande, Vías de Gaña, toda esa zona. Todo en cabía, 2:42. Vamos, Origen Indirecto 2026, gracias a Juan Cantero. A noite promete emocións e moita información e moitas bombas. Ido para o búnker, por si acaso. Imos ir con Santiños. Grabación do 2019. A falar da Virxen do Pilar. A Nosa Señora da Aparecida, que tamén é o día 12. Así que voltamos nun vira-vira en Palco de Estrelas con Daniel Seijas, con moitas novidades que haberá ao longo desta noite das orquestras galegas.

Hago 38 minutos, desde aquí un saludo grande. O señor director do Instituto de Pau de Trives. Un pau moi bonito, é como boa bica. A mellor bica é de Trives. Bueno, tamén a de Xinzo é boa, é diferente tamén. Non podo falar mal, de Xinzo. É verdade que sim, Xinzo tamén é unha bica moi rica. Pero bueno, esperto o señor de Trives, que entende ben de bicas. Saudos, Fran.

Ven, hay un día grande a Nuestro Señor do Pilar. Por donde está la misa do Pilar en Cesura, fan las 11:30 la capela de San Julián. Día de Hispanidad, antes era el Día de la Raza, chavos, el Día de la Raza. E non entender raza como raza humana, sino raza como povo. Era antigamente era un termo utilizado para designar a un povo. En caso sería raza, raza española, o povo español, que España, en aquel momento Castilla, que foi o que colonizou América. España é un concepto máis moderno. De que dixen por aí, España naceu cos reis católicos, o sea, mentira, mentira, mentira. Hai que ler máis, non contar contos como contan moitos por aí. Bueno, e a hispanidade, isto ven dun milagro. O Virxe do Pilar andaba o apóstolo Santiago, andaba polas beiras do río Ebro, onde hoxe é a zona de Zaragoza. Estaba triste o home, estaba ali. Ah, non fan caso. Ah, estaba home desanimado porque non lle facía festas. Non conseguía cristianos, home estaba mal. Pero ali sentado home deprimido que estaba a beira do río Ebro, xunto a un pilar, apareceu a Virxen María. A Virxen María, que daquela vivía, estaba en Palestina. E foi un caso de que estuvo en dous sitos á vez. Entón dixo a Virxen María, pero... E Santiago, que se pasa? Ai, eu que sei, ó. Quando por aí non hai maneira, está complicado, eh? E por veño romano outra vez un, Tranquilo, apóstolo Santiago. Dixe as cousas do meu fillo. Ti moito ánimo. Entón só me collo ánimo se eu adiante predicando. E houve un milagro, sí, un milagro especial. Non sabemos se foi de verdade, ou foi de mentira, ou foi inventado pola guerra. Cando foi a Guerra Civil, iban os avións da República para bombardear Zaragoza e tiraron dúas bombas en riba da Basílica do Pilar. E as bombas, por mí, foron milagrosas, non estouparon. Eixo que foi un milagro da Virxe do Pilar. E as bombas están ali na Basílica, expostas, como milagro de que esas bombas non estouparon. Non sei se é verdad ou mentira. E ojalá o milagro inventarno para conseguir adeptos a causa de Franco. Pero bueno, parece que eles estaban do lado de Franco, outras cousas, como foi o milagro da Batalla de Clavijo, do apóstolo Santiago. Bueno, pode ser. O culto a Virxe do Pilar en Galicia é algo moderno. Só un pouco empeza realmente no século XVII. E ademais é a patrona da Garda Civil. Ese organismo, ese corpo militarizado que se puso en marcha en 1844 nos tempos por decreto do goberno de González Bravo, e todo foi idea do señor Duque da Ahumada, porque daquela non había realmente había unha especie de policía, había militares, pero os camiños estaban fastidiados. Calquera metíase no monte, atracaban-te se vías da feira. Mas ben, se vías a feira ou vías da feira, se vías de vender ou vías para comprar. Roubaban, mataban, violaban, asesinaban. Non había con quen falar. Había unha falta total de seguridade nos camiños. Bandoleiros, bandidos, atracando todo mundo, roubando. E hai que poñer orden nas aldeas e nos povos, nas festas, cristos que había. Os mozos pejábanse dentro unhas parroquias e outras, a navalladas, e pois a pistolas polas mozas. Entón a Guardia Civil foi un pouco a poñer orden isto. O 14 de outubro, San Calixto foi un papa do século III, que foi, bueno, antes de nada, o 12 de outubro, aparte de ser o pilar aquí, hai un remanio importante, que é a Nosa Señora de Aparecida. Nosa Señora de Aparecida de Guaretinguitá.
que é a santa máis importante que hai no Brasil. É festivo. É un santuario enorme, que caben na misa dentro sobre 60.000 personas. 60.000 personas, eh? No santuario de Nosso Senhor do Consenso da Aparecida, no estado de São Paulo. Isso está a medio caminho entre São Paulo e Rio. Ali está o santuario, às beiras do Rio Paraíba. O milagro de que vinha um governador, o governador da capitania de São Paulo, vinha ao lugar, agora tem guitarra. Era assim que havia que fazer uma festa para dar-lhe comer. E não havia peixe no rio. É que fazemos? Ai, que fazemos? Nossa Senhora Aparecida. Então, puseram a pescar Rosana Virgem nas redes. Apareceu a imagem da Nossa Senhora a Virgem da Aparecida. Mas ponemos de rever porque sempre ponem rever nas rádios do Brasil quando falam dos curas. E apareceu a Virgem. E a Virgem mostrou os pescadores peixe. Aí tendes peixe. De repente começou a aparecer peixe, montaram peixe no rio, por todo lado. Não davam pescado todo o peixe que havia. E poderiam fazer uma festa boa, o governador do estado de São Paulo. Este é milagre, pois atribui-se a Virgem. E construí esta basílica da Nossa Senhora da Aparecida. Pois é uma romeria na que vão centos de milhares de pessoas. Das mais grandes que há no mundo, junto com a Guadalupe de Cala em México. E depois está esta. Bueno, pois o Rocío, sim. Espero, está uma romeria de categoria, eh? Está a Virgem da Barca, ou a Franqueira, pero multiplicado por 20 ou 30.

Bueno, tínhamos o 14 de San Calixto, Papa Martín de San Xocro III. O pobre home tiraron unha pedra de muiño atado un pescozo. Tío dito por San Calixto, nin a vella fora do cortizo. Se empeza o tempo cativo. E o 15 é Santa Teresa de Ávila, esa Santa Teresa de Jesús, que ven sendo a patrona do concello de Cañiza. Tío dito por Santa Teresa, o lume acesa, se ven o frío.

0: pillaba jodida.
1: Bien frío. Muy buenos días, ustedes. Buenas noches, este palco. Se fastidió a mí otra vez. Este palco de estrellas. Después de prepalco de estrellas que te vemos. Sonando Origen. Con bombiña por lo medio. Los Antiños. Pues estamos de nuevo en antena aquí en Radio Valga 107.9 y a red de emisores de cadenas y Radio de Galicia, Nova Hit, Radio Roncuda, Radio Narcea. Por cierto, saludos para las terras de Narcea, para nuestro amigo José Manuel de Radio Narcea, que nos dice: estamos de festa de vendimia, a festa viña de Cangas de Narcea, porque en Cangas de Narcea también es una denominación de orixe. Dende hoxe ata o Día do Pilar. Así que che de actividades, todo completo o programa. Iba a ler o programa da festa de vendimia de Cangas de Narcea, pero son 5 páginas con letra pequena, mi madriña querida. Que se va, desfesta da vendimia, festa do viño en Cangas de Narcea. Bueno, pois esta noite xa sabedes que vai pasar. Tedes que ir para os bunkers, porque va a haber meter bombas. Verde lo mundo. E hoxe imos ter unha visita moi bonita, moi especial, dun artista destas de Mazaricos, chamada Ara Nieto, cantante de Costa Dorada, que, bueno, arrasa esta muller. Cando canta, é unha cousa tremenda. Quedou o público parado, mirando para o escenario, como se move, como canta. E vai falar con nós aquí cousiñas bonitas e moi interesantes. Estamos nunha, bueno, nun día xa de ponte, o lunes é festivo. É unha semana, unha fin de semana, digamos xa, de remate de temporada festeira. E despois que imos facer? Que imos facer nós? Que vai ser a nosa vida sen festas? Costa adaptarse. Isto como cando é a guerra. Cando foi a Primeira Guerra Mundial, os soldados levan 4 anos na guerra, e cando acabou a guerra non sabían que facer. Cando quedaron desmobilizados, estaban, pois isto igual. Por tanto, tanta festa, todo bravo, primavera. Costa adaptarse á vida civil, como dixo eu. Bueno, pues está atentos aí que hoxe hai moitas novidades. Si queres mandar mensaxes de audio, podes mandar mensaxes de audio a través do Messenger de Radio Valga, digo, de Radio Valga, de Palco de Estrelas. Daniel Xicas, Palco de Estrelas, Messenger do Facebook, de Instagram. E tamén máis tarde chamar si queredes o 986-55-9736, 986-55-9736. Comentar no Facebook e o que lle cade, vale? Como sempre. E como o día en o Día do Pilar, se non puño esta canción, non é Día do Pilar, non? Orquesta Capitol, esta que canta este artista das terras de Pontenafonso, Pablo Agrafojo.

0: Nacho Blanco. ¿Dónde está la temporada que ven?
1: Voló, voló y voló.
0: Tres y 26. Madrugada 9 de octubre o 10 de octubre de 2026. Casualidades de la vida, además, fan que... Oxe, 9 de outubro, por que ainda día 9? Porque non fomos para a cama ainda, a dormir en nada. Que é o día do aniversario da independencia de Cesures. E que Mides ensaiaba, ademais, no terreno que tiña Barajan Cesures. Que casualidade. Bueno, pois imos anunciar hoxe Nacho Blanco, ese guitarrista de raza, mestre de guitarristas. Toca rock, toca clásico, toca cumbias, toca o que faga falta, canta. Con estilo, con categoría. Irá por unha formación do sur, que en tempo pasado estaba no norte. Un dos grandes nomes de Galicia. Foi perseguido por grandes orquestas. Ofrecíanlle papeles e contratos en blanco, porque ele é blanco tamén, pero en blanco. Ponlle ceros, ponlle ceros. Pero ao final unha orquesta foi quen de convencer a este home. Estará a temporada que ven, ni máis ni menos, unha orquesta na que antigamente houve un cantante chamado Jota. E te telijó. Trae de compañeros a Toñi Diéguez, Óscar Parente, Arancha Álvarez, Julio Lascu. Señoras e señores, en exclusiva, Nacho Blanco será o guitarrista cantante da orquesta Los Players.

Son as 3:13. No céo brilan as estrelas. Un céo estrelado de tempo anticiclónico de outubro. Porque isto é palco de estrelas. E ao palco de estrelas veñen as estrelas. E con nós está unha estrela rutilante. Cando actúa, a xente vai para casa nun coche falando: ai, bichera rapaza, que era de Costa Dorada, que non fai? Ai, si, unha maravilla. O jefe da orquesta sempre mirando pela, intentando elevar, e resístese. Cando canta, para o mundo. E cando fai aqueles bailes especiales, Dios mío, esos bailes especiales de Ara. Ara Nieto. Unha das cantantes con maior proxección no mundo das orquestas de Galicia. 3:38. En palco de estrelas, en Radio Valga, Radio Roncudo, Radio Norcea, Nova Hit, Cadena Si Radio.

0: Mañana estarán en Mos, terra de baile.
1: Increíble, increíble.
0: Buenas noches, Ara.
2: Muy buenas noches, Daniel Cheijas. Muy buenas noches a todos los oyentes de Palco de Estrelas.
0: ¿Cómo estamos?
2: Pues aquí deseando escoitar esos pum pum pum en riguroso directo.
0: Bueno, xa viches un.
2: Xa vin un, quedei abraiada.
0: Eres privilexiado de ver un pum pum directo.
2: Eres o don das palabras, madre mía, que ven nos vendes a todos.
0: No, vendos o que te hai que vender, o sea, non hai que vender, eu vendo o que hai.
2: Moitas gracias, moitas gracias.
0: Eu vendo o que hai, xa, hai quen vende cousas, e di, pues, un coche bello que está a romper, e diga, maravilloso.
2: No, ti non dirías un coche bello.
0: Pero eu digo, no, eu digo verdades, solamente digo verdades.
2: Ti non dirías un coche bello, dirías un coche clásico, un coche vintage, claro, algo así.
0: Exactamente, digo, un coche maravilloso, un coche que transporta outros momentos.
2: Eso.
0: ¿Entendes?
2: Ves, temos que aprender.
0: Bueno, enfriou, non, a noite?
2: Enfriou, oye. Pois sí, vais notando que se terminan as festas por desgracia, que vai ser de nós no inverno.
0: O que dicía que antes, no empezar, que claro, digamos, estás acostumbrado a un ritmo de vida festeiro.
2: Totalmente, agora baixa.
0: Ti sabes o duro que é, agora xa un, bueno, cos anos tal, pero era duro chegar a final de outubro, depois do San Simón, e chegar a novembro. Ese mes, novembro, ese mes que non hai festas, casi xa nada, eu chegar un sábado e dixo, ai, madre mía, que fajo eu un sábado onde vou, non son, é que non me dato.
2: Un sábado de estar na casa, sofá, manta, viernes de luar, eso está.
0: No, viernes de Palco de Estrelas.
2: Viernes de luar primeiro, pois Palco de Estrelas, luar, empezas 10 da noite.
0: chegamos a coincidir en horario.
2: Sí.
0: Sí. Echejamos estar facendo competencia, porque Ara Nieto, se recordarán, foi gañadora de lugar 2022. Pois eu facía, tías competencia miña.
2: Sí.
0: Porque coincidimos en horario.
2: Concho, non sabía. Cuidado. Non sabía que estábamos emitindo a mesma hora.
0: E ahora estás aquí.
2: Quen non lo diría un par de anos máis tarde que estuvese en distinto horario, pero aquí un viernes de Palco de Estrelas.
0: Bueno, Ara Nieto, cantante de Costa Dorada, é a segunda temporada en Costa Dorada.
2: No, terceira.
0: A terceira. 24, 25 e 26.
2: Eso mismo.
0: Eu estaba pensando en ano, non en temporada. No. Exactamente. Tú unha trayectoria importante, a pesar da túa xuventude, que ainda tens eres unha rapaza moi nova, xa tú vas en varias orquestas. Bueno, Ara, sí. Contame un pouco, a ti por que te veo de cantar?
2: Bueno, eu empecé con miña avoa cantando. O sea, eu nací en Londres, entonces criei-me en inglés, pero tamén en galego, porque meus pais foron emigrantes, entonces, pois, miña avoa empezoume ca Rianxeira, desde a Rianxeira empecé a cantar, e gustoume moito. O que pasa é que eu non contaba con meterme no mundo das orquestas, eso foi algo de imprevisto. Pero, pois, ao final, empecé e gustoume, sinceramente, gustame vivir de cantar que o... Porque aínda que estudiase, pois, a miña carreira é eso, pois, o que me gusta dedicarme é... A cantar, a bailar, a ver a xente disfrutar. Gústame ese mundo, sí, a verdad que sí.
0: Entón, estabas en Londres, ti, hasta que anos tú vaches en Londres?
2: Hasta os seis anos.
0: Seis anos.
2: E despois vim para aquí, empapeime desa cultura verbenera. Cando a París de Noia viña o pueblo, o panorama. Despois crecíamos e viña o combo. E tamén, que dixe, ui, pero mira que divertido isto. Claro, desde fora vese moi divertido, non me molo traballo que hai detrás. Pero sí, así empezou todo. E despois, pues, por circunstancias da vida, foi que me levou a entrar na primeira. E dali, pois, para os meus queridos españoles, que lle mando un biquiño a todos eles, e ata a Costa Dorada.
0: Onde empezaches? Ti en Brogans, non? Empezaches ti en Corcas de
2: Brogans? Bueno, eso
0: no,
2: foi...
0: Chanel, no?
2: Sí, Chanel. Realmente Chanel, porque Brogans foi unhas fechas e despois nada. Eso non quedou en nada. Pero a primeira temporada foi en Grupo Chanel de Santiago, sí.
0: Pero eres moi noviña, tirías...
2: Nese momento tiña 18. 18 anos.
0: Estaba no instituto ainda.
2: Empecé xusto
0: facendo a carreira.
2: Este ano foi o meu primer ano de carreira, sí. E compagineino porque ao final Grupo Chanel que fixera 40 e algo de fechas no verán. Bueno, pues foi levable. E despois dali pasei a los españoles, que bueno, que quedaríame, hubéseme quedado de non vir a pandemia de por día, hubéseme quedado aí seguro que un par de anos máis con Manolo, con Álvaro, os jefes, con Borja, o cantante que todavía siga aí, que é un gusto velo despois de tantos anos no mismo sitio disfrutando, é un gusto reencontrarse con compañeros así, pero a pandemia trucou os planos.
0: A pandemia foi algo terrible.
2: A pandemia foi algo que nos fixo pensar, que nos trastocou moito, pero tamén axudounos a crecer de outras formas diferentes e a ver que si temos que salvarnos, que temos que encontrar outros camiños. E foi así, foi enseñanza.
0: A veces das crisis salen novas experiencias, novas oportunidades.
2: Totalmente, totalmente. Mira, se non fora pola pandemia, non hubese ido para outro lado, despois non hubese ido para Costa Dorada, despois non acabaría no siguiente pum pum pum que se vai escoitar aquí.
0: Espera, vai ver pum pum
2: xa. Eu creo que sí.
0: Oh.
2: Eu quero escoitar outro pum pum pum.
0: Xa estás desvelando moito.
2: Bueno, perdón.
0: Bueno, a xente se supón que algo vai pasar aquí. Pero mira, gustoume moito que viñeras á radio, agradezoche de verdade, porque, bueno, dixen, bueno, se queres vir á radio e queres comentar ti novedades, ves aquí e tal, que era bonito. Ela dixo que sí, xa, ben. E dixenlle, mira, e cando xe dixen ahora...
2: Tiñas medo de que non viñese.
0: Dixen, bueno, vai mandar o carallo.
2: No, pero se ti xa sabes que nos verbenos estamos acostumbrados a estas horas.
0: Pero por eso mismo, como estás acostumbrado a estas horas, hai personas que din, ai, no, yo tan tarde non vou, tan tarde non sei que. Ah, pero vamos a ver, pero si tocando, cando tocades en Asturias e chegades a casa ás 9 da mañá,
2: sí.
0: É que... Nós estamos en sitio céntrico, estamos cerca de todos os sitios, pois está aí reticencias. Ora, mira, antes da pandemia non pasaba eso. E cando empezaba o programa, bueno, tamén empezaba outras horas, todo o mundo queria vir aquí, pero que ora hai como unha manía rara por algunhas personas de vir tarde á radio, non sei, non... Cando despois andan polas festas, é algo extraño.
2: Claro, é outro... Bueno, eu tamén entendo, a posición deles de obviamente estar un viernes na casa que non hai fecha e que lles gustaría ir a cama a horas normales, que pola noite cando máis se descansa, se supón que dicen. Pero no, por un viernes, Jesús, está ben. Eu alegrome moito de vir, de que me convidases e de compartir aquí con todos os ointes e contigo un ratinho.
0: E digo unha cousa, ti eres das persoas que cando non tocades... Vas ás festas tamén a ver orquestas ou non vas?
2: No. A realidade é que non.
0: Queres conectar?
2: A realidade é que non vou ás festas. Dedico yo tempo a miña mamá, a miña irmán, descanso. Sinceramente tamén me gusta esa desconexión. Sobre todo agora no verán que cando máis... Pero despois encántame coincidir con compañeiros da profesión, velos alternar con eles, aí disfruto moito do seu traballo, sin duda.
0: A mí gustanme as festas desta época do ano, de setembro, outubro.
2: Sí.
0: Cando caran festas por meio da semana, e non hai casi festas, hai unha festa, sí, entonces pola zona de Villa García ou pola zona de Berta Meirás, porque cando se acerca por aquí... ou un domingo que son un medio xa medio mortos. Uh-huh. E claro, como os músicos cantantes ainda están no chip da festa, claro, non vamos para casa porque non damos dormido.
2: Claro.
0: E claro, como andan pola festa, enterse de cousas. E como esta é unha época especial de cambios, chegas a unha festa e ves con dous folios escritos.
2: Este papel logo que tes escrito fóchelo recopilar a unha festa, verdad?
0: Bueno, ese papel... E das bombas de hoxe, apunteinas todas.
2: Carai, hai un montonazo.
0: Para non olvidarme.
2: Bueno, que se preparen os oíndes de entonces.
0: Para non olvidarme. Bueno, que quero dicir que esta temporada hai bombas. Ahora pasado vou poucas, pero este ano vou beber moitas. Pero digo, xe no 2017, 2018, había días de 30.
2: Wow.
0: 30, 30 cambios. Así, 3 meses seguidos.
2: Wow. Bueno, pois, claro, co certo que despois da pandemia pecharon moitas formacións, outros compoñentes que saliron da profesión para buscar sa vida noutros sitios e ao final non regresaron a isto, é normal que baixase. Pero é bonito ver que agora mismo este ano están volvendo a abrirse outras formacións de nombres tan impactantes como foron Sintonía de Vigo, Televisión... Que gusto ver que gusto ver que volven a funcionar e bueno, que xente que saliu do sector, que ao final que a súa pasión realmente é a música, que volva a entrar e disfrutar desto.
0: Bueno, Ara Nieto deixo coñecer para o gran público na televisión.
2: Sí, en Recantos.
0: En Recantos. Sí. Como foi esa experiencia?
2: Foi increíble. A verdad, bueno, sempre que estamos metidos dentro de Recantos, sempre decimos, uff, isto é moito estrés. E despois termínase, e o que recordamos é, ojalá volver a vivilo. Porque é moi bonito, o sea, sí que é certo que, pues, ao fin e ao cabo é un concurso, sabes? Entonces, pois, tes tensión, no momento moitos nervios, pero recordo con moitísimo cariño. E se puidese dar marcha atrás no tempo, estou segurísima de que volvería a vivir a experiencia en un momento no que a vivín, ademais.
0: E como se chegou por aí?
2: Pois, realmente animáronme, familia, amigos. Eu tiña medo porque realmente cantar en galego asustaba moito, non é algo que me esperaba facer. A mí gustame cantar en inglés e en español si tal, pero en galego non. En galego non era algo que eu consideraba que puidese facer eu. Pero animeime, non pensaba que fose a superar o casting. De feito, en aquel momento que enviara o vídeo, eu ensineillo a alguén da verbena e o que me dixo foi non che van a coller porque te equivocaches de repertorio que elegir a hora de presentar o casting. Entonces eu xa estaba, non me van a coller, pero sorprendiume moito cando si me dixeron, bueno, pois vas pola Costa da Morte, que é a tua terra, e foi un orgullo representalo e un orgullo tamén ser a única gañadora da Costa da Morte polo de momento. Ese é moi bonito. Moi bonito representar a túa terra.
0: Eu uso que vexo no concurso de Recantos,
2: sí,
0: que sempre sen as mesmas cancións,
2: No, ahora está habendo cambios. Bueno, ahora hai cambios no repertorio,
0: bueno, pero
2: sí.
0: Son as mesmas.
2: Pero eso tamén é cousa nosa que as eliximos, por exemplo, bueno, sí que é certo que
0: as cancións non as elixides vos.
2: Todo durante as fases, no, o sea, sí que é certo que na semifinal e na final dannos a elixir entre X cancións e dali eliximos nos. Eu elegín a miña da semifinal e a miña da final, o resto é o que che manden. Pero sí que, o sea, porque como é algo que lembro con cariño, unha etapa que lembro con cariño, gustame seguilo. Entonces vexo as seguintes edicións e vexo que incorporaron cancións novas e máis super bonitas. Digo, wow, está... Claro, cambiou a productora e cambiou a cousa, un pouco o formato. Pero está genial. A verdad é unha experiencia que si hai alguén aquí escoitando que está en dúdas sobre si vivilo ou non, eu recomendaríalle moito que o intentase, que vai a ser algo para lembrar. E creo que na vida non hai que quedarse nunca con e si non o fixera, hai que facelo.
0: Hai que dar o paso a veces, inda que a veces, digamos, temos medo.
2: Exacto.
0: De afrontar novos retos.
2: Exacto.
0: Decir, bueno, vou lo facer, a ver que tal, porque se non o fajo, pois non o fixen, e si...
2: Exacto, non podemos quedarnos ca duda. Despois saliu mal, bueno, pois sempre poderemos dar un paso para atrás e volver a reconducir, pero hai que intentalo.
0: Gústame como falas, porque vales para a radio perfectamente.
2: Guau, wow, moitas gracias, gustaría.
0: Falas claramente, falas fluido, é unha maravilla.
2: Eso é porque estou en confianza, se non daría de vergüenza.
0: E tú achegas unha vez na radio?
2: No, o sea, realmente no, estuve unha vez esporádica que bueno, estando na etapa de Recantos, Verbena FM, pois fixeñe un par de visitas. Despois Verbena FM tamén veu a Expo Verbena, entonces tamén un rato aí. E xusto despois de ganar o concurso, Manuel de Andrade, o xurado de Recantos, estaba nese momento
0: en Radio Galega.
2: E eu paseime unha noite ali... Ali en Radio Galega.
0: Xa te espiro o metraxe ti.
2: E olvídome, en Santa Comba tamén, en Radio Xallas. Sí, co amigo Xosé Manuel.
0: Bueno,
2: sí,
0: entonces ali. Nada, eu pensei que, bueno, ven aquí e tal. No, pensa, xa tes percorrido moi grande.
2: Creo que non había falado nunca tanto como ahora.
0: Bueno, pois pues aquí xa sabes que podes falar o que queiras.
2: Pois pues moitas gracias.
0: Non tens límite para falar.
2: Dasme barra libre, entonces.
0: O que queiras. Bueno, por certo, se queren preguntarlle algo a Ara Nieto, poden facer unha pregunta, poden escribir no Facebook de Palco de Estrelas.
2: Ajá.
0: Son as 3:55, ou incluso despois pode ver o teléfono, se vai o teléfono, bueno, a ver, bueno. Pero antes imos con máis cosas. Bueno, Costa Dorada.
2: Sí.
0: Unha orquesta que este ano e o anterior chamou moita atención.
2: Sí.
0: Porque é unha orquesta moi variada, unha orquesta que ten baile, ten rock, ten pop, ten un repertorio amplio. é que este ano, bueno, cambiar a oficina, pois tamén abriuse máis festas que non había, uh-huh. De máis xente que nos conocía, pois conoce ora. Bueno, estes anos en Costa Dorada, como os ves? Como os valores? Como, que me podes contar?
2: Mira, eu entrei en Costa Dorada sin querer entrar en Costa Dorada. Eu entrei en Costa Dorada querendo retirarme da verbena.
0: Xa?
2: Sí.
0: Tan nova.
2: Eu non quería cantar máis, iba a buscar outra salida laboral, pero terminei na anterior formación dicindo no máis, non quero máis. Entonces é certo que nese momento recibo a chamada de Alberto e Alberto insísteme en pero ven, non sei que. Eu dixenlle que sí, pero tamén lle dixen oye, eu non sei se serei capaz. Ahora queda como algo de risa e unha lembranza de mira, esa forma, ese momento no que me dixaches que nova formación e ahora que non te queres ir daqui. E oye, que sí, a verdade, que a vida dá moitas voltas. Entonces, a entrada a Costa Dorada foi increíble. Eu, a verdade, digo que esta foi a miña cura. Que eu siga cantando, grazas aos meus compañeiros, gracias aos xefes maravillosos que teño, a Félix e a Flor, gracias a Alberto. Vou nos extrañar moito, sinceramente, son como unha segunda familia, eu prometín nunca máis decir eso, pero certo é que son como unha segunda familia para min, e agora estarei super feliz de velos desde abaixo, velos seguir crecendo, ver que a orquesta dá pasos para adiante, que antes se concebía como algo moi clásico e agora está dando un torno moi bonito.
0: Estou grabando a Araniato, xa por un vídeo, costumo gravar así de vez en cando algo, pois xa veremos o vídeo de Araniato aquí en Palco de Estrelas. Aproveitamos, mande un saludo para Félix, para Flor, para Alberto. Alberto sí que está escoitando.
2: ¿Alberto está escoitando?
0: Sí, está escoitando, Alberto.
2: ¿Qué fai, Alberto, que non está durmindo?
0: Diz que está trasnoitando para escoitarche. Difícil, se me avisou, fai tempo. Conectouse e díxeme, chegai tarde. No, tranquilo, que non empezamos.
2: Nada, Alberto, mañá invito a un cubata, tranquilo.
0: Bueno, últimas fechas. Bueno, teño que descatacar que sorprendeu moito esta orquesta. Te sorprendeche moitísimo.
2: Moitas gracias.
0: Porque, bueno, xa te conocía de ver na televisión.
2: Sí.
0: A mí, porque claro, estábamos competindo, teño que ver que estaba, que a esa hora que estaba competindo con mi hijo. E dixen, carallo, teño que competir con unha muller potente, ¿eh? Esta cosa complicada. Bueno, pero acórdome este ano, na festa de Sallar en Caldas de Reis, en maio, na Virxen de Fátima, que vin a ver o segundo pase, e quedeime parvo contigo cando cantaches uns temas aí que pois gravei en Vila Xoán.
2: Sí.
0: Que era, como se chama, unha canción italiana,
2: La cumbia de la noia e Where's my husband.
0: Eso.
2: Sí.
0: Fai un número esta muller que é impresionante, como canta, como montaron co apoio dos compañeros ali e a coreografía.
2: Bueno, a verdade é que de
0: que iso eu que dixen. E máis dixen personalmente
2: na festa ese mismo día.
0: Eu quedín maravillado contigo, de verdad.
2: É certo, ese día na festa eu dixe, wow, pues a verdad. Bueno, estou moi agradecido, obviamente, con que quen gestionou o repertorio aí é o meu compañeiro Jorge Luis, o cantante, e el parase a escoitarnos individualmente, a ver o que lleva aí mellor a cada voz. E entonces, si eu estou cantando eso, que realmente é o que me gusta de verdad, ese tipo de...
3: As tres en Portugal.
2: E gracias a que tamén me concederon o momento de disfrutar de cantar e interpretar algo que no que eu me sinta máis cómodo, por exemplo, que nun paso doble, que Alberto dixo Benates que cantar paso doble. Ahora que estás coitando, pois xa yo digo. E eu iba con moito medo de eso porque é algo fora do meu terreno. Pero sí que é certo que pois o pop é eso. Sinto máis como eu porque é o que eu escoito realmente na casa, non? Entonces, dar unha oportunidade de facelo eu paso moi ben. Creo que é algo que abaixo,
0: o sea,
2: que se nota.
0: Eu creo que é valorable que che dixeran escoller un tema para ti poder defender normalmente.
2: Sí.
0: É complicado que iso pase.
2: Sí, pero porque temos a sorte de ter un compañero que nos escoita. Por exemplo, si él sabe que a min se me dá ben o pop, pues vai me dar un pop. Si sabe que a miña compañera Cris se lle dá ben a copla, vaille por unha copla. Si sabe que o meu compañero Óscar, que se lle dá genial a salsa, tamén lle dá o seu momento de lucirse na salsa. Houve de Costa Dorada é que todos temos a nosa oportunidade para lucirnos en algo que é noso. E estamos agradecidos por eso.
0: Pois se non viron o número de Ara Nieto, vayan mañá a Mos.
2: Sí, mañá estamos en Mos.
0: E o luns estades no San Froilán.
2: O luns estamos no San Froilán acompañados de Panorama e mañá en Mos acompañados de Trío Nostalgias.
0: Bueno, xa en San Froilán de Lugo estuvo Malú.
2: Sí.
0: Estuvo sí. Eso
2: indecente. Estuvo que nunca había unha agulla aí.
0: Pois ahora están dicindo dende Lugo. Acaban de informarme ahora mismo, alcaldesa de Lugo,
2: ajá,
0: que o que te salir en palco de Esteos ahora mismo, que van a tener que hacer un dispositivo especial con Costa Dorada.
2: Pues.
0: Porque, bueno, sé que está eso ya revolucionándose, Lugo, ya contigo.
2: Qué felicidad, entonces. Conmigo, con meus compañeros. Estaremos entonces deseando que chegue el lunes para disfrutar de eso.
0: Después, estoy viendo aquí las fechas, o vendres de semana que ven, vendres de seis, estás en Villaralbo, en Zamora.
2: En Zamora, sí, con a nosa representante Soraya, que fai a primera expo verbena de esta zona.
0: Expo verbena.
2: Sí.
0: O sábado 17 estás en Venado, en Lugo.
2: Sí, con Bermú.
0: 19, na San Lucas de Mondoñedo,
2: uh-huh.
0: Unha gran festa tamén.
2: Unha gran festa.
0: Que ano pasado eu fixe unha votación en... Non fui con vos, non, estou confundido, non fui. É unha votación de Porriño, pois está pasando noutra festa, non, estou confundido. E depois cerrada esa temporada, o 31 de outubro na Pola de Trives.
2: Sí, isto vai ser unha fecha triste. Eu sinto por os dese sitio, pero vai ser triste.
0: É fría.
2: Vai ser fría. Vai a ser unha noite de choros. A ver que encanta ese día con un nudo na garganta. Ai, por certo, que falaches de Enquisa. Viches que ganamos a Enquisa esta que publicaches.
0: Non me din conta. Non me din
2: conta. Arrasamos.
0: Espera que había. Fixe unha Enquisa da festa de Porriño, do Cristo da Agonía. Espera que non me deu tempo. Oxe, non tuve tempo nada, nin para mirar nada. Porque oxe tuve un teléfono que estaba bastante.
2: Nada, ti non te preocupes, xa me encargarei de mirar. Xa me
0: encargarei. Pues mira, de Costa Dorada, Genovo.
2: Sí.
0: Espera. Aí sí, Genovo. Mira, Costa Dorada, 21% dos votos, 141 votos. Despois quedou co 20% toma. Claxon, terceira América de Vigo, cuarta París de Noia, creo que é, quinta Players. No, espera. Panorama, no, espera, cuarta París de Noia, quinta Hugo Van, sexta Los Players, después aí cinco, tiño que afinar máis, bueno, foi esa cousa, xa. Así que enhorabuena.
2: Sí, enhorabuena Costa Dorada.
0: Pero que pasou logo para aquí, gana de ser aí, que fixaxe unha festa boa ou...
2: Que arrasamos, chico. No, a verdad foi unha festa moi bonita. Estábamos alternando con América de Vigo, que son increíbles. Pero a verdad gustanos moito baixar para esa zona de Pontevedra, zona de baile. Son moi agradecidas ese tipo de festas e disfrutámola moito. E bueno, pois vese que a xente tamén a disfrutou con nós. E que alegría ver ese feedback.
0: Hai aquí un comentario que di de MSP. La chica de la sonrisa permanente, Ara Nieto.
2: Ah, sí. Sí, unha amiga. Sí, María. Bueno, un biquiño María que sei que estás escoitando por aí.
0: Bueno, e vemos que tal levas.
2: Non hai moitas. O sea, realmente, considerase Costa Dorada unha orquesta de moitas vermús, que imos moito por Lugo. E iso deu un giro total. Iso mellor, pues, bueno, o mellor no, creo que no 2019 pasaba moito. No 2020, antes da pandemia, pues se... Bueno, os anos anteriores, sí. Pero agora mismo non é unha orquesta que precisamente faga demasiados vermús. Xa che digo, o primer ano en Costa Dorada fixos un total de 7, despois o segundo un pouquiño máis, e este ano levanse ben, non é nada disparatado. E ademais que, bueno, agora como estamos entrando na zona de Pontevedra, que nos gusta moito esta zona de baile, pois aí as vermús xa non se fan. Moi ben. E ademais cando traballas cun equipo en confianza, pois ao final unha vermú tamén é de divertirnos entre nós.
0: E pola túa terra tocachedes algo, pola túa terra?
2: Si, sí, o sí. Ano pasado me estuve na mi aldea mismo. Este ano non houve presupuesto. O ano pasado estuve na mi aldea, foi unha fecha difícil con vermú. E... o que pasa é que a min estar na miña terra non é algo que me apasione moito, porque dame vergonza cantar yo os veciños. Pero, y aparte que era un año complicado, acababa de fallecer meu papá, entonces notaba que faltaba alguien da miña familia aí. Y agradecida con que me levasen totalmente, pero tamén estaba cagadiña dos nervios, estaba temblando. Ese día nin comín. Pero sí, alguna vez ímos por Coruña, ahora tamén subimos hacia parte de norte de Coruña por los meus dous compañeiros. Baixamos por a miña compañeira, por Cris, moito por Ourense tamén. Sí, andamos tendo moitas fechas en recunchos diferentes de toda Galicia.
0: E ahora, Nieto, exactamente, se che dan a escoller, bueno, aparte do tema que cantaste este ano, algún tema que che gustaría cantar de verdad na orquesta, algún tema en especial?
2: Pois...
0: Que dixera, mira, ahora... Vas cantar o que che dá gano. Dime unha canción que quer cantar de verdad.
2: Non che podo decir porque xa lle pedín o jefe. Entonces non vai a ser que a meta me diga non xa chivaches parte do repertorio. Entonces, pero algún en inglés sí. A min gustame cantar en inglés porque os meus orígenes son británicos. Entonces, é no meu idioma no que me sinto máis cómoda. Pero vai, según vai a haber deso no meu novo destino. Sinto, deixei checa duda. Pero é que non podo. Non podo, non vai a ser que mañan reciba un WhatsApp botando unha bronca.
0: Mira unha cousa. Ti cando estabas en Londres, O sea, tú eches unha educación en inglés,
2: sí.
0: E tamén en galego.
2: En inglés...
0: Na casa.
2: Exacto, casa. En galego na casa.
0: O sea, ti o galego xa dende o principio, non?
2: Exactamente. Pero si
0: ninguén diría que... Bueno, la basamos aquí, non? Pero que tú eras en Londres e tal...
2: Non, coxo, levo aquí 20 anos.
0: Claro.
2: Como para que non se note que son galega.
0: Bueno, a reina de Sofía leva aquí 60 e pico anos.
2: Sí, no, pero griega,
0: E o acento non lle cambia.
2: Non, o acento non lle cambia. Eu, a verdade é que non acento así non o teño. Sin duda. Pero sí que é certo que cando me comunico en inglés que tamén se nota que de aquí non son, que española non son. Eso sí.
0: E algún artista así que che guste moito, que teñas como referencia?
2: Oye, pues gusta de moito, dependendo de para qué. Gusta de moito a actitud de Beyoncé, canto escenario, así que unha diva toda poderosa. Gusta de moito escoitar a Pastora Soler. Esos son os momentos de emoción, de pelos de punta. Se teño que elegir unha español, sería ela, sin duda, por excelencia. E xa, o sea, estuve focalizando en cantantes femeninas. Encántame escoitar de novo a Celine Dion que retornou aos escenarios e que
0: regresa para o tésico nas Olimpiadas.
2: Emocioname moito máis agora despois de todo vivido, que xa antes me emocionaba, pero agora despois de todo, pois máis aínda. E aínda que parezca mentira, meu pai a min criou-me con Ana Quiro. Entonces tamén me gusta moito Ana Quiro. Pero sí.
0: A canción dos emigrantes.
2: Exactamente. Na miña casa había un casete e a min poñía meu casete e reproducíase eso na miña casa. Entonces traeme moitos bons recordos. Unha noite na Ira do Trigo, escoitaba moito de pequena, cosas así que me poñían. Claro. Eles vivían de eso tamén, de recordar a súa terra que botaban de menos.
0: Sabías cantarme Unha noite na Ira do Trigo?
2: Non, que vergonza, así, Daniel, que vergonza. Non.
0: Ducho entrada, si queres.
2: No. Outro día.
0: Unha noite na Eira do Trigo.
2: Ti sabes que eu cando estudiei no conservatorio, sí, toquei esta canción, Unha noite na Eira do Trigo. O que pasa é que, claro, tocaba en violonchelo porque son violonchelista.
0: Y... ¿Hay violonchelista?
2: Sí, sí. Entonces estudié en el conservatorio de Noia. Después, a fin de curso, siempre hacíamos un concerto así de, bueno, pues claro, da dos sectores, siempre o piano e guitarra dedicabas ao coro. A corda dedicábamos a parte orquestral e después os metales pues eran o vento. O sea, y tocábamos Unha noite na Eira do Trigo todos los anos.
0: Unha noite na Eira do Trigo, debaixo das estelas, de palco de estrelas. Non me sonaban. Unha nena choraba sen trégolas,

0: Esa canción da emigración dun home que non va por marchou.
1: Bueno, pois facemos unha cousa. Para a seguinte vez que volva, preparamos un dúo dunha noite neiro de trigo e cantamos las xuntos.
0: Bueno, vamos a facer un descansiño pequeniño, máis que está acostorado, un descansiño pequeniño.
1: Vale.
0: Vamos que está acostorado 26,
1: vale.
0: Que ten unha canción moi chula aquí que me gustou moito.
1: Ajá.
0: Que é dedicada ás festas.
1: Sí, a nosa intro é preciosa.
0: Sí, sí,
1: é unha salsa moi bonita, a verdad que sí, cunha letra totalmente personalizada.
0: E despois vai escoitar algo que os vai deixar parvos.
1: Ai, sí.
0: Sí.
1: Non sei a que te refires.
0: Bueno.
1: Bueno, pois vémolo nun rato.
0: O sea, que me refires. Unha noticia de impacto a ver aquí.
1: A ver, a ver.
0: Ahora creo que nos trajo unha novedad, non?
1: Sí, pero tens que darme o pum pum pum, que eu non sei facelo.
0: Lógicamente.
1: Eu non sei facelo.
0: Estamos a Costa Dorada un pouco. 4:11 minutos en Palco de Estrelas con Ara Nieto, en Radio Valga, Cadenas y Radio Nova Hit, Radio Roncuda, Radio Narcea. Costa Dorada sonando xa.

0: Encántame esta versión de Juan Gabriel. Ara, bueno, sé que hai cousas que contar aí bastante tristes.
1: Sí. Bueno, tristes tampouco.
0: Depende.
1: Unha parte sí, pero tamén é unha parte bonita. Tamén é unha parte esperanzadora. Gustou moito este efecto de sonido de fondo.
0: Os seguidores de Costa Dorada van dormir mal esta noite. Estaban contentos, estaban alegres, ledos e felices de escoitar Ara, súa, unha das súas cantantes pediletas, xunto con Cristina, con Jorge Luis e Óscar. E o futuro está por escribir aínda. Preparar os pañuelos, porque Ara ven aquí para contaros algo importante, algo impactante, algo que vos cachará o corazón. Dios, toca morto, meniña.
1: Pois vimos a espantar os ointes. Van coller medo con isto.
0: Ara,
1: contame.
0: Bueno, a xente pregúntase, bueno, as comisións de festas sempre se pregunta, bueno, cando traen unha orquesta,
1: sí,
0: bueno, ano que ven, seguirán todos, non seguirán, tal. Bueno, teño feito unha pregunta.
1: A ver.
0: Xa están sonando os teléfonos e todo.
1: Están sonando, están vibrando aí, eh.
0: Porque escuitaron que algo vai pasar. Algo vai pasar. Algo vai pasar. Ara, 2027, uh-huh, ti ves, vas estar en Costa Dorada?
1: No.
0: Oh.
1: No. Resposta rápida. No, non vou estar en Costa Dorada.
0: Ai, Dios mío.
1: Un cambio inesperado, sinceramente. Sí pensaba nun inicio que iba a seguir en Costa Dorada, pero ao final pois abriuse un novo camiño que bueno, pois por momentos da vida pois tuven que aceptar, e o que dixen antes de nunca quedarse cun que hubiera pasado pois forma parte de este cambio. Sei que o día de mañán, si calquer cousa, sempre xa non me levo daqui a jefes e a compañeros, senón que me levo a amigos. Entonces, ao final o máis bonito desta profesión é despedirte dun sitio sabendo que cando vayas a visitalos que che van a recibir cos brazos abertos.
0: Ara Nieto non vai seguir en Costa Dorada o ano que ven. Pero tranquilos, podedes ver igual. Son as 4:21 minutos, señores e señoras. Ara Nieto está emocionada nestes momentos.
1: Menos mal que ahora non estás grabando.
0: E moitos ointes tamén. Pero non poñervos tristes, porque va a ver igual. Vai estar nos campos das festas de Galicia. Solo que vai cambiar de palco. A veces pasan cosas que digo, bueno, cando marcha un cantante dunha orquesta, a xente ponse triste, chorando, e todo así, pero por que chorades? Si total, se vai para outra orquesta, mándalo ver igual. Que problema hai? E o mellor están máis veces, que incluso, que o mellor tocan máis veces, ou que sei, todo o ano.
1: Vai ser o caso.
0: Aí vai ser o caso. Señoras e señores, escoitan Palco de Estelas, A Casa das Bombas. Retransmite Radio Valga, a TV da, e a rede de emisoras da cadena Si Radio para as 4 provincias, en Norte de Portugal, Radio Narcía para Asturias e Radio Roncudo para Corme e a Ría de Laxe. Ara Nieto, de Mazaricos, gañadora de Luar 2022, tres temporadas históricas en Costa Dorada. Estida picos de votar un ano máis en Costa Dorada. Pero a gente a persidiu. A gente convenceu. Ele dijo máis nada. Bueno, Señoras y señoras, Ara Nieto, onde imos che poder ver a partir de decembro do 2026, temporada 2026-2027?
1: Pero non me vas a facer o pum pum pum.
0: Pero antes teño, o pum pum ten que ser
1: que me fai moita ilusión.
0: Espera. Ara Nieto non vai seguir en Costa Dorada. Reventa todo. Caen as murallas de Lugo abaixo. Dios mío, tremenda. O río Miño bota por fora. Dios. Cae a escola da Picota abaixo.
1: Esperemos que no. Eso no.
0: Tranquilos. Pero xa hai dos pumpuns. Hoxe hai tres pumpuns casi seguidos. Primer pumpum. Cando dixen tres pumpuns, fixo así, mirou, sorprendida.
1: Pero logo que sabes ti?
0: Eu...

0: de 500 euros. Se estamos anunciando el fichaje 2030. Pero eso porque pagan 500 euros al mes.
1: ¿Dónde nos suscribimos a eso?
0: Pues hay que una plataforma por Movistar, vale. Especial.
1: Poñémonos en contacto contigo. Sí. Vale.
0: Bueno, oquimos.
1: Vale.
0: Ahora sí, oquimos. Ahora, Nieto. ¿Onde vas a estar a temporada? ¿En qué palco te vamos a poder ver? Antes de nada.
1: Ay, qué susto.
0: Creo que é un grupo. Non é unha orquesta.
1: Ajá. Estás ben?
0: Ten que ver a súa jefatura. Antiguamente ese pobo producía o 10% da electricidade de España.
1: Estás dando moitas pistas. Esa foi unha pista clave.
0: Ana Nieto, onde te imos ver?
1: Pois, está na 2027. Estarei acompañadísima de Grupo Origen.

0: chimeras Pontes. Saqueron as, catro torres de refrigeración. E ora cae a chimeras Pontes. Reventa todo. Ara Nieto, cantante do grupo Origen 2027. Dios, tremendo, impresionante. Ardo mundo. Neste momento sen gai espectáculos. Sonan os teléfonos sen parar. Para chamar, para contratar Origen. Ven ara, atención ás festas todas de Pino do Val. As festas de da Picota, as festas de Serra de Outra, as festas de Noia, as festas toda a zona Santa Comba. Estánse contratando neste momento. Se acaban de escoitar Ara Nieto de Origen. Dios, sorpresa, sorpresa. Origen, que a temporada que ven vai abrir para maio cun especial, cunha intro criminal, con 4 bailarinas, estas cantantes facendo algo nunca visto, e teñen que empezar a entrenar xa, porque vai levar moito tempo.
1: Sí.
0: Bueno, ara, noraboa.
1: Moitas gracias, moitas gracias. A verdade, estou moi emocionada por este cambio, desexando comezar e... E bueno, ver todo o novo. O sea, agora cando puxeches esa canción de feito, dixen, agora vou entrar eu e van a quitar isto e van a volver ao clásico, xa verás.
0: Se temos reaccións. Hola, saludo dende Lalín, Fran de Lalín. Hola, un saludo para ti, querido Daniel Seixas, para Daniel Ara Nieto.
1: Ah, fai, Fran,
0: que non a vexo, un bo recordo. Un bo recordo da súa edición e dese participativo de todo.
1: Pois mira, xusto me escribiu agora Fran e díxome: teño vos de fondo e moi boa fichaxe por Origen. Un biquiño enorme, Fran, moitas gracias. E vexoche, a ver se che vexo.
0: Bueno, e ademais que coincidencia, que coincidencia. Xa me están dicindo por aí que se van votar de novo a canción que vai votar agora de Origen.
1: Cal?
0: Es a de apriétala, tará.
1: Ay, sí.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: ¡Pier!
0: Increíble, increíble, increíble. Eu sin saber nada, pero é porque teño intuición.
1: A ti están che chivando.
0: No, no, no, digas no, intuición,
1: sí,
0: intuición.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, como foi bajo o tema para o Origen? A ver, aí tú eran change, porque ti en Costa Dorada estás moi contenta.
1: Sí, a verdade
0: é que... Pero tuvo que ser... Foi... Negociacións duras, eh?
1: Foi duro, foi duro. De feito... Diego, creo que está escuitando porque
0: está
1: xa escribiu,
0: está.
1: Xa escribiu, entonces, hola Diego, que tal? En principio dixoñe que no, pero despois ao final renegociou, chegou un punto no que lle tuve que decir que sí. Bueno, pues emocionada por este cambio, sinceramente, por primeira vez pasarei de unha formación clásica a algo máis actual. E que me pon dos nervios tamén, porque vou empezar a facer cousas que nunca fixen antes, obviamente, pero con moitas ganas. E eu creo que é moi importante ter ganas tamén.
0: Retos novos.
1: Retos novos distintos. Totalmente. Vémonos nas festas con eses retos novos.
0: Ademais, se anunciamos incorporacións novas a semana pasada, que ven Lidia Cortés, que vai ser a tua directora musical,
1: sí,
0: pianista,
1: sí,
0: que venden de Orquesta Mediterráneo e venden de Granada.
1: Uh-huh.
0: Anunciamos tamén a César Lois, o baterista, que venden do Carballiño, sí, da Orquesta Royal. E imos anunciar quen será a nova baixista de Origen.
1: Así?
0: Sí.
1: E quen vai ser?

0: Pois é un home.
1: Espera, espera, un pum pum pum.
0: Pum pum ven despois de anunciar as cousas. Pum pum sabe ven despois.
1: Veña, dalle.
0: Ven un artista baixista impresionante. Ajá. Que está na Orquesta Royal, que venden de Recife, Brasil, e chamase Julio Bispo. Bomba, bomba, pum pum pum pum pum pum. Así que isto seguimos completando e pouco a pouco iremos anunciando máis cambios, máis novidades, que en origen vai haber novidades bestiales. Bestiales.
1: Xa estás ao tanto?
0: Eu vou.
1: Estás ao tanto ti antes que a min? Sí. Polo que vexo, sí.
0: Cando tú vas
1: che non a estrela.
0: Bueno, sei cousas, pero todo o tempo.
1: Bueno, xa, xa nos irás contando.
0: Vai haber unha dianteira asesina, total, espectacular, tremenda.
1: Sí, a ver, somos bastantes, eh? Somos tres chicos, tres chicas e catro bailarinas. Somos bastantes. E xa che digo, este ano, así en primicia, vai haber unha intro impresionante. Sí. Unha intro que vai estar ardiente.
0: A mí se me dixeron que vades ir a un centro especial para prepararvos para facer esa intro, porque non se pode facer un sitio normal, é moi difícil facela, e que vai ser, bueno, as orquestas van, pois pues, sacan en maio, claro, para que non lle tempo a copiar, porque sabes que todo se copia. Se o sacaran en febreiro, xa estarían todos copiando, pero o sacaran en maio, xa non lle tempo a copiar, porque isto require meses de entrenamiento.
1: Sí. Sí, eu no momento dixen apúntome hasta un bombardeo. Ahora cando me vexan no embrollo vou dicir, ui, isto dame un pouco de medo. Pero bueno, xa sabré desde que estamos falando dentro dun par de meses.
0: E ahora te solta que temos un vacío en Costa Dorada, pero ese vacío vai se encher.
1: Sí.
0: Vai se encher cunha artista moi grande tamén.
1: Sí.
0: Así que, señoras e señores, son as 4:32 minutos. Vou vos a presentar quen será a nova artista.
1: Isto tamén toca ahora.
0: Sí, sí, sí, sí, xa proyectamos, porque isto era inédito. De feito. Quería ter as vosas dúas na radio.
1: E que pasou?
0: Que ten que tocar.
1: Ai.
0: E sería algo explosivo, o sea,
1: claro.
0: a que marcha e a que entra.
1: Concho, que bonito sería.
0: Sería.
1: Bueno, conocina outro día que estuvo nunha festa que se lle cancelou a súa e veunos a dar unha visita, é unha nena encantadora. E aquí en Costa vai a ser super feliz. Eu sei que caeu en boas mans e que vai a disfrutar, vai a aprender moito, vai a brillar moito.
0: Vamos a poñer a súa voz. A veces a recoñecedes. Non resisto non habitual, non a da orquesta, pero o talento que ten esta muller desbordante, que vai para Costa Dorada, é alucinante. Escoiten a voz, a veces sodes capaz de adivinar quen canta isto.

Era nieto é a muller da sorrisa preciosa, espectacular. Esta rapaza anda para o estilo. Outro sorriso, outra mirada, tremenda personalidade, unha voz redonda, ben timbrada, afinada. Ela vai para a Costa Dourada. Pero quen será ela? É do sur de Galicia. Cambia unha rapaza do norte e agora vengo do sur. Das veias do río Miño. Canta adiós.

Fran de Alín, coñece ben. De feito, se acertou. Increíble. Estuve en unha orquesta da zona de Xinzo. Fai tempo. E tamén fui televisiva tamén, como Ara Nieto. Pero noutro programa.

0: Señores y señoras, anunciamos a Galesa Festeira, pues que vayan en coche de festa, porque están durmiendo, soñando con palco de estrellas, porque estaban a función, avisaron de hacer la función, arrechejados, quedaron parados en suspensión total por la noticia, que vean a continuación. Dos infartos seguidos. Infarto que tuvo a xente a marcha de Ara de Costa Dorada, pero fichaje inmediatamente para Origen. E ahora temos o luxo, o placer de anunciar quen será a cantante que estará en Costa Dorada o ano que ven, do lado de Mediantero con Jorge Luis, con Cristina Seijo, e até aí podemos ler. Temos posto vídeos dela recentemente no Facebook de Paco de Estrelas. Canta moi ben as cumbias, que merén, canta todo ben, pero as cancións así, as baladas en inglés, danlle moi ben, como acabades de comprobar, sin artificios, sen trucos e sen historias raras de revers nin maquinitas novas destas que se fan para a voz. Nada, todo natural. Señoras e señoras, en palco de Estelas, as 4:38, a emoción continúa, todo o mundo sin dormir, e descubrir quen será a nova cantante de Costa Dorada 2027. Deixamos que la mesma se presente.
1: Hola, hola a todos os ointes de Palco de Estrelas. Son Cristina Eiró, a nova vocalista da orquesta Costa Dorada, e teño moitísimas gañas de empezar este novo proxecto, de coñecervos en persoa a todos e disfrutar moitísimo dende o palco con vos. E nada, sobre todo tamén de aprender moitísimo cos meus compañeiros. Así que nada, vémonos nas festas, mándovos moitísimos biquiños, e sobre todo un biquiño moi especial para Daniel Seijas, xa que, bueno, déixanos este espazo para poder falar do noso traballiño. Así que eso, vémonos moi pronto. Besiños.
0: Ela é Cristina Eiró. Bomba, bomba, bomba. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Ardo mundo, arden as burjas de Ourense. Cristina Eiró, encargada, difícil misión, porque quedou listo moi alto, pero ela vai estar no nivel, vai facelo moi ben, e vai facer disfrutar. Cristina Eiró, da Orquesta Solara, nova cantante de Costa Dorada. Bomba atómica. Dios, está tremendo. Aquí non tome nin Cristo. Bueno, que xa viches.
2: No, vin que impresionante. Este fichaje impresionante, Daniel Seijas. Eu, verdad, estou super contenta porque veña unha chica tan guai para a Costa, que vai aportar tanto, e ademais que ven con unha sonrisa tremenda e con ganas de disfrutar, con ganas de aprender, con... E creo que acertou no sitio. Este vai ser o sitio no que aprenda moitas cousas novas, sino que salá a relucir o seu verdadeiro yo. Vai a ser moi feliz en Costa Dorada.
0: Bueno, pois se saben, Cristina Eiró, nova cantante Costa Dorada. E, bueno, tamén falta nosa voz masculina, pero que lógicamente que pronto saberemos quen será. Oxe, non.
2: Ah, bueno.
0: Pero hai outras máis bombas noutras orquestas.
2: Ai, sí.
0: Oxe, hai moitas cousas que dicir.
2: Bebe que vas quedar sin voz.
0: Eu non tiña, mira, se me fijaxe, cando estaba facendo pum pum o bomba, tosía porque non tiña voz colocada. Non tiña colocada a voz. Non tiña colocada a voz ben colocada. Tiño que facer así, tas, tas, tas, tas.
2: Bueno, uns estiramientos antes de empezar.
0: Pero claro, Entonces, pero bueno, a veces...
2: No te preocupes que nos mandamos unos calentamientos vocales que nos utilizamos para empezar a cantar no, en las verbenas de ti para que los utilices aquí en Palco de Estrellas.
0: Tienes acá, también andas con esos sistemas que hay ahora.
2: Sí.
0: Hidratante.
2: O nebulizador.
0: Nebulizador.
2: Sí, sí, sí. Andamos. Pues, hay que cuidar o instrumento.
0: Pues de moda eso ahora.
2: Eu creo que simplemente agora foi que se lle deu máis visibilidade, pero sempre se utilizou.
0: O sea, pero parece que unha novedade.
2: Agora porque subimos máis historias.
0: Claro.
2: No, pero hai que cuidarnos. Hai que cuidarnos. Nós non somos como unha corda dunha guitarra que si rompe, que se cambie, xa está. Nós temos que cuidarnos de outra forma.
0: Ala, neste mundo que levas ti nas orquestas, ajá, ou en Costa Dorada, supoño que se pasarían así, bueno, unha anécdota, unha cousa que se poida contar.
2: Sí, que se poida contar. Eso sobre todo, que se poida contar. No, a verdad, tuve a sorte de que momentos embarazosos solo un, pero ese non se pode contar. Entonces, ese ímolo a deixar para outro momento no que estemos fora de micros, fora de cámaras, fora de todo. Pero algo que sí se poida contar, pois, algo que nos pasou este ano. Non foi só a min, pero eu tamén estou implicada no asunto. Claro, estábamos tocando en Ourense, e en Ourense faise un paste de tarde, sobre as 9 da noite, 10, algo así, e despois faise un parón de 3 horas hasta 1 da mañá que volve a empezar. Entón, claro, pois, que facemos nesas 3 horas? Imos a cenar. E fomos a cenar a un sitio super, super bonito, cunha comida deliciosa. Puxeronos navallas, puxeronos ameixas, puxeronos entremeses, salchichón, chourizo da Boullosa, increíble, carne asada, un montón de cousas. E claro, chegas un momento, chegas con moita fame. E comes, e comes, e comes, e bebes viño, e das, e o postre, non sei que. Despois, quen toca, quen canta co estómago así. Pois deunos unha indigestión que estábamos sentados doblándonos do dolor de que non podíamos máis. E abaixo, claro, Alberto estaba mirándonos dicindo, pero que lles pasa, que non se moven hoxe, por que non bailan? O que estábamos é morrendo do dolor. E nada, práctica lección que non se cena antes de tocar.
0: Sempre que deixar un espacio para que, se non... E mira, como se leva... Ostras, cando tú ades na zona por Ourense, ou estes días de agosto, xullo, que había 30 moitos grados,
2: sí,
0: que toca empezar a festa cedo, ás 8 ou 9, en Ourense que é sesión de tarde, iso, cuidado.
2: Bueno, todas as súas profesións teñen os seus, sí, pero, as súas cousas.
0: Sí, pero estar ao sol, o calor, e máis, todas as profesións, lógicamente, o cada mañá que estaba... Pues tamén o sol e tudo, pero
2: sí,
0: pero estás a cantar, tens que cantar, tens que saltar, tens que movervos, temos que tal sudando, calor e todo.
2: Tirámonos botellas de agua por riba, tampouco vexo máis complicado o asunto cando empeza a chover e cae vaya, cae unha que bueno, que nos deixa o escenario realmente peligroso polos resbalóns, porque bueno, é máis difícil, creo. Eu prefiro mil veces máis o calor, aínda que me torre, refrescámonos, bueno, pois temos que pedir unha Coca-Cola a comisión e tiramos para adiante. Pero cando chove, mollanse, son aparatos electrónicos ao fin e ao cabo, mollase todo, se chegue, estamos sujetos a resbalar, os tacóns ademais das chicas son complicados, non. O calor non se leva tan mal. Creo que o peor é ese. Os momentos agora de inverno de que cambiamos.
0: E algún conto máis por aí?
2: Reventaron os vestidos no medio da actuación. Quedamos medio desnudas. Pero no, a verdade é que tuve a sorte de que non me pasou nada así impactante. Salvo que me equivoquei algunha vez no nombre dun pueblo, que pues, dixen mal.
0: Son normales.
2: Que me trabei. Pero algo así vergonzoso, salvo eso que se nos rompera a roupa cantando, non, e a indigestión esta, que foi o momento no que pasamos realmente mal, pois non nos pasou, que si, así, por favor, toco madeira, non nos pasou nada, ou salir sin un zapato, porque non me deu tempo a cambiarme, e salín descalza, claro, as medias terminaron bonitas. Pero nada máis, nada máis, tuve sorte, que siga así.
0: Eu tinha unha pregunta especial.
2: Ajá. Que pregunta especial?
0: Sí. Pues bueno, os cantantes nas festas, sabemos que os cantantes son moi solicitados ao cabo das festas.
2: Sí.
0: Sí, son solicitados polo sector feminino e tal. Pero as cantantes deixan moito nas festas.
2: Bueno,
0: sí.
2: Todo mundo ten o seu público.
0: Todo mundo ten o seu público, pero...
2: Todo mundo ten o seu público. No, pero non imos aí con pretensións de ligar, entonces eu creo que realmente pues imos a traballar e non nos fijamos demasiado neso.
0: Non, nada, nada, nada.
2: O mellor falo por min, pero non me fijo demasiado neso, ¿verdad? Eu baixo, gústame falar ca xente, gústame tomar algo, gústame compartir cos compañeros tamén, e despois cada un paso a casa.
0: Mire, o tema de falar
2: ajá.
0: E bueno, iso tamén depende do carácter de cada persona, non somos iguales todos, pero sí que a veces un cantante, sea un home ou muller, é unha labor importante, inde que a veces tamén entendemos que están cansados, que hai un horario de descanso para descansar ou desconectar, porque bueno, sí, é normal. Pero a veces non se dan conta algúns do importante que é pois falar ca xente, falar con a comisión de festas, falar con representante, falar tal, porque iso tamén axuda a venta da orquesta, é parte tamén do traballo, inde que algúns pensan que non, eu subo baixo o escenario, marcho, adiós. Vale, sí, aí pasan as queixas. Pero que tamén te que pensar que te veces, inde que non temos todos os días o mesmo día, hai días que é días, non? Ven como que traballo como
2: sí,
0: persoa.
2: Claro.
0: Pero que tamén axuda moito a que o éxito dunha orquesta tamén está abaixo no campo da festa.
2: Totalmente, totalmente de acordo. Eu creo que, bueno, falo por min, que algunha vez que non me paro a falar tanto é porque, bueno, pois hai fechas seguidas, obviamente, o volumen da formación que alternamos é moi elevado, entonces temos que estar gritando realmente abaixo. Entonces non nos paramos tanto porque se estamos gritando, mañán non, o día siguiente non imos a cantar. O sea, ao final cascas o noso instrumento. Sí. Entonces sí, sí que me gusta baixar e saludar, pero tamén é certo que si teño unha tirada longa,
0: hai que jardarse.
2: Teño que cuidarme e oye, sí, digo a persona, mira, se nos alexamos un pouco, vamos a tomar algo ali. E ali falamos o que ti queiras e non hai problema. O que pasa que no medio do campo da festa, cando
0: non,
2: hai outra formación.
0: Pero dicen incluso a veces que me vai falar algunha persoa, un cantante, e dicen, non fales.
2: E non nos escoitamos tampouco, realmente.
0: Non fales, járdate, non fales, un fala a outro sitio porque hasta jodea a voz.
2: Claro, non é por non querer falar, claro. Non é por ser antipáticos, por quedarnos arriba, é que moitas veces é que ou estamos enfermos, que oye, que tamén cos cambios de temperatura estamos sujetos a poñernos malos moitas veces e dependemos de eso, da garganta.
0: É que a veces xente tampouco, a ver, eu dicía que, a ver, positivo para a orquesta, que
2: sí,
0: é unha certa relación ca xente.
2: No, e totalmente de acordo con
0: pero
2: eso.
0: Pero que a veces tamén a xente non entende que a veces, bueno, o estado de ánimo é importante, pero que cando un cantante non quere falar ou intenta facer tal, non é porque é un presumido, é un chulo,
2: no,
0: é un prepotente, non.
2: No, para nada.
0: É porque non se pode, aí nas festas non se nos pode falar, co volumen tan alto, pero incluso a veces a min veño a falar, que tamén teño que ter a voz para falar na radio, de dar clases todos os días, e digo, mira tal, e fago, espera un pouco, vamos aquí, vamos para outro sitio e falamos. Porque senón, no.
2: Sí, eu creo que o caso da maioría de nós que sí que nos gusta baixar e falar coa comisión. De feito, solemos facelo antes de que empece a festa. De, bueno, tomar algo con eles, pues, preguntar que tal. O representante cando está na festa, pues tamén. Pero despois, unha vez comezada a actuación, cando hai xa moito volumen, un volumen excesivo, pues certo que tratamos de cuidarnos un pouco máis. E debe ser eso na maior parte dos casos. Non é que estemos antipáticos, non é que teñamos un mal día, porque os problemas nesta profesión é que deixalos na casa. Ti aí vas a disfrutar e a facer que a xente disfrute e pásalo ben. E o que che pasa a nivel personal, nadie che ten culpa deso.
0: As orquestas teñen que estar subvencionadas polos ergas, porque axudan a unha persona. Mira, a veces, eu tamén, a veces tes días que, bueno, como lle cadroa e tal,
2: sí,
0: e va, vas para a festa, bueno, poste ben, relájaste, poste como non, o sea, digamos que que as persoas axuda a despistarse dos problemas.
2: Claro.
0: E se non for polas festas, Dios mío, diría
2: no, nuestra vida sería un poco más triste, sí. Obviamente, si no estuviéramos con música. Y afortunadamente en Galicia tenemos a nuestra cultura verbenera muy importante, que bueno, que es algo muy propio nuestro y que tenemos que seguir mantendo con vida.
0: Bueno, ahora, así para rematar, sí que está más tiempo. Mira, ¿a ti qué te gustaría hacer? Si te has en mente hacer, aparte de cantar en las orquestas, si gustaría grabar alguna cosa.
2: Sí,
0: aparte.
2: Claro que sí, no me cerro esa opción. Hasta ahora no se deu a oportunidad por una razón o por otra, pero ojalá o día de mañana sí que se dé o caso de poder grabar algo propio. Estaría bien, ¿eh? Cualquier cosa se chamando para aquí.
0: Hombre, algo propio bonito que tendes que aproveitar hoxe en día. Mira, eu sei que aproveitar que, bueno, grabar é relativamente fácil comparado a outros tempos,
2: sí.
0: Pero intentar grabar pues, cosas diferentes, non o de sempre. E a oportunidade que hai, que hoxe, gracias a internet, ao YouTube, a Facebook, Instagram, a todas as plataformas que hai, a radio, hoxe podes pues, gravar algo que o mellor dis, bueno, isto non tal, pero pode ter éxito, que se pode difundir.
2: Sí.
0: Que eso tamén hai que intentar, pues, bueno, pues eu vivo da música, estou nunha orquesta, pero a veces, bueno, pues vou intentar tamén loitar o mellor por facer algo propio, porque temos unhas plataformas aí que nos permiten darnos a conocer.
2: Estamos nun momento moi tecnológico, sí. E eso xóganos a favor en poder darnos maior visibilidade e ao mesmo tempo xóganos en contra. Hai unha sobreinformación tremenda, entonces tranquilamente algo buenísimo pode pasar desapercibido como que non. Pero volvo o que dixe antes, hai que intentalo, porque se non se intenta, nunca sabrás o que poderá pasar.
0: Bueno, son hace 4:53 minutos, vou facer unha cousa. Se alguén quere falar con Ana Nieto, preguntai unha cousa, ou pode facer, mándame unha mensaxe de audio, por Instagram, Daniel Seixas Palco de Estelas, ou polo Facebook, Palco de Estelas, Daniel Seixas Orquestra Historias e Incendios. E se non por teléfono, ahora mismo, vou abrir un momentinho o teléfono, o 986-55-9736, 986-55-9736. Se alguén quere preguntarlle algo, ou comentarlle, ou felicitarlo, ou polo que sea, recordade que estamos con Ana Nieto, cantante de Costa Dorada, hasta o 31 de outubro, pero a partir de despois, nova cantante do grupo Origen, e que, no lugar de Ana Nieto, para Costa Dorada, irá Cristina Eiró, da Orquesta Solar. Son as 4:54 minutos, así que, brevemente teléfono aberto, porque ela ten que descansar, porque mañá ten que ir a Mos. En Mos, sí. O público moi exixente. Saludos para Mos, que nos están escoitando a través do 107.0 de Cadenas e Radio para Val de Louriña, que mañá va a estar ali con Costa Dorada. Un público moi exigente, entonces non podemos deixar que a Ana Nieto descanse a súa voz.
2: Gracias por cuidarnos así.
0: Claro, entendes? Porque mira, se van a ser 5 da mañá. É como se acabara unha festa del
2: tarde. Sí, é un horario normal para mí, non é nada novo.
0: No, xa sei. Pero ten que estar descansada, preparada, para que mañá pode facer esos números especiales que taquela tamén fai.
2: Pois sí, a ver logo. Claro, que o noso repertorio varía, querido,
0: claro,
2: Daniel.
0: Igual en Mos
2: ese
0: fai o mellor segundo pase.
2: Ou o mellor nin
0: claro,
2: eso.
0: Claro, final, bueno, depende que moste a festa.
2: Claro, unha cousa de Costa Dorada é que nos adaptamos moito ao sitio onde estemos. O sea, nos non temos un mismo repertorio hoxe e mañán. Ti vas a vernos hoxe e o mellor o que escoitas hoxe, mañán non o vas a escoitar.
0: Pero o mellor mañán, cando este acabando a festa, va a chegar a comisión de festas, a ver, protestar. Dice, a ver, que pasa aquí?
2: Ah, bueno,
0: non votaron
2: pues,
0: esta canción que escoitamos na antena radio.
2: Que non se preocupen, si eles fan esa exigencia, ainda que sea despois das 3 horas e media, esa canción tocas.
0: Bueno, teléfono aberto, 986-55-9736. Escoitamos mentes un pouco de Origen.

0: Bueno, boas noites. Temos unha chamada, son as 5 ou 3 minutos. Un home que percorre moitas festas de aquí por alá. O señor Fran de Lalín. Espera, ai non, espera que fixe aquí unha atrapallada. Atrapallada aquí. A ver, ora si, sí, boas, Fran de Lalín.
1: Breico,
0: levas unha copia.
1: Como?
0: Breico, levas unha copia. A ver, espera, estou facendo unha atrapallada aquí. Temos aparato jodido por unha treboada. E diñen que facer aquí inventos. Ora, escoiterme, señor Fran. Fran, a ver, espera, que pasa aquí? Fran.
1: Hola.
0: Ora, escoiterme, non?
1: Sí, tierra llamando as hijas, me recibe.
0: Tierra llamando as hijas. Que tal?
1: Y Ara, por supuesto.
0: Estás aquí, pues... Ara, nieto.
2: Hola, Fran, ¿qué tal?
1: Hola, yo creo que a primeira vez así que falamos tan tarde. Aí daquelas épocas non...
2: Xa che digo, naquelas épocas era 1 da mañán e despedíamonos.
1: Sí, aí na nave, como falamos aquí no programa.
2: Sí, que gusto saludarche. E bueno, espero que este ano toca que me visites, porque despois de tanto tempo queda pendiente.
1: Bueno, a ver si chegamos antes de que acabe de sair na actual etapa. En a nova que vai ser un bombazo, eu quedei flipando. E despois o movimento que desencadenou a fichaxe de quen se acaba de falar, pois ainda máis. Ainda lle poñía as cejas por privado que mereceu a pena que non soltara prenda.
0: Estou te preguntando ya algo por privado, para pontivo ou algo que?
1: No, falaba ya así alguna vez, diríamos, para tal orquesta, no, esa non é tal. E non a mencionamos para nada.
2: Bueno, pues mira, entonces fue una buena noticia.
1: Sí, bueno, las dudas, por supuesto.
2: Pues...
1: Ano que está siendo de moitos movimientos, sí.
2: Sí, a verdad es que está siendo un ano de moitísimos movimientos y bueno, qué gusto que ver que estás pendiente y que bueno que te vayamos a ver entonces pronto.
1: Hombre, eu podecho contar aquí, sabes que, bueno, aprendí un montón... por estar aquí con él y también eu, por la miña conta desde que entrei no programa precisamente por aquelas épocas, no ano 22.
2: Sí, certo.
1: Por aquí, bueno, son aquí ya, vamos, non chego ao seu nivel, que eso é imposible, pero bueno.
2: Certo, eu acórdome que no meu primer ano de lugar que ti estabas empezando o teu podcast, que nos habías invitado os recanteiros a formar parte.
1: Sí, no, y ahora otros siguieron los meus pasos, que lo hacen ahí de otra forma, pero bueno.
2: Claro, poquillo a poco.
1: Sí, no, fuera muy bonito. Y así, pues, no sé, ¿qué me contades? ¿Qué tal te está apareciendo ahí o programa? Que yo teño estado alguna vez ahí.
2: Pois é genial, aquí Daniel Seijas cuídanos moito, danos botellitas de agua, deixanos ben sentadiños.
0: E cigalas tamén.
2: Os percebes non chegaron a tempo, pero demais sí. Supoño que a ti tamén se tratou así de ben.
1: Sí, eu, bueno, tamén lle levei alguna cousa de por aquí, estuvera con Pablo, un gran amigo de Betanzas tamén. E fora tamén hai unha noite interesante, así estaba unha noite tormentosa e lle aparecemos aí de sorpresa que despois tuvo que preparar aí un pouco todo, pero bueno.
2: Bueno, esas sorpresas gustanlle moito que nos aparezcamos por aquí, así que hai que tomar nota e hai que vir máis.
1: Hombre, bueno, eu xe que viñamos de viaxe, que últimamente estamos recorrendo, bueno, estou quedando sorprendido. Non sei se ides adivinar, por exemplo, onde estuve en este venres. Estuve por Galicia, fomos ata Valdeorras. Así que... bueno,
0: Terboaján.
1: Como?
0: Terboaján ir hasta Valdeorras,
1: Pois pues, te digo despois onde fun. Fun hasta un sitio onde hai un castillo. No norte de España, que queda cerquiña de Valdeorras.
0: Norte de España, fucha Ponferrada.
1: Sí.
0: Ah... Bueno.
1: Era a pilla primeira vez por alá. Como salía a facer un pouco de turismo, a visitar.
0: Bueno, Fran, algo máis, porque temos aquí Ara que está para ten que prepararse para a voz para mañá cantar.
1: Hombre,
0: ten que madrugar.
1: Importantísimo. Pois eu quedarei aquí escoitando e nada, un placer saludarvos aos dous e que vos vaya moi ben.
2: Igual, Fran, un placer saludarte.
1: Veña,
2: un biquillo, chao.
0: Está loquiño, Fran. Bueno, pues estamos o teléfono aberto. Se a quen quere máis chamar, Alguna cousinha máis. Son as 5:08. Estamos directo en Palco de Estrelas. Encendo o aire acondicionado agora. Integro un furrula, pero bueno. Cinco, oito minutos. Temos aquí algo que contar.
3: Outra cousa máis?
0: Sí. Aquí se contan moitas cousas. Empezou neste chino. Joder, bueno, a ver.
3: Para os que non están vendo, está peleando co teléfono.
0: 5:08. Cando están xente levantándose co coche para ir para o turno da seda da mañá. Uf. Temos alguén nos di unha persona moi especial, dinos, dille isto a Ara.
3: Okay.
0: Dille que che diga isto, que che diga isto, que che vou dicir
3: agora. A ver.
0: Dille que é un sol que le vamos a echar de menos. Que non dará tempo porque trataremos de xuntarnos cando se tercie. Un saludo de Alberto.
3: Oh, Alberteixo.
0: Oh.
3: Concho.
0: Emoción embárganos nesta madrugada explosiva, emocionante, sin descanso. As paredes da radio están caendo a cacho con tantas bombas. Os veciños da zona non puderon dormir con tanta explosión. As vaguas dos ointes caen e rexan os ríos que van secos e axudan desta maneira a que as traídas municipais teñan auga.
3: Isto foi un momento de gracia.

0: Bueno, cerro el teléfono. Esto va a sonar para temporada que dan en origen. O destino que va encomendado a gran Ara Nieto. Que tivo paciencia, tivo a deferencia, tivo a xintileza de acompañarnos esta noite tan importante na súa carreira profesional para anunciarvos directamente para onde vai. Un detalle a ter en conta.
1: No, foi un prazer. Un prazer visitar.
0: Bueno, de verdad, gracias. Gracias por vir.
1: Gracias a ti, Daniel.
0: No sé qué tal pasaches. Aquí dicen, mira, dicen ya ahora. Bueno, vense a las 2:30. No, dice. Vense a las 3, si no te esperas menos.
1: Bueno, que sepas que dormí una hora antes de vir. No
0: ay, bien preparada ya.
1: No te preocupes, yo ya venía preparada porque iba a trasnochar. No, pero gracias de verdad por deixarnos vir aquí a falar de, bueno, da nosa profesión e por darnos esa visibilidad. Gracias por colaborar con nos e por botarnos unha man sempre que nos fai falta.
0: Bueno, pues ahora de verdad, gracias por vir aquí. Disfrutad de súa presencia en Costa Dorada hasta final de mes. Mañana en Mos. O día 12 están, o 12 no, en Lugo.
1: En San Froilán.
0: Que si é o último día da festa de San Froilán, pero este ano non vai ser, porque o día 13 van tocar os Atlérites, porque a festa aprazouse por a chuvia, pero bueno, oficialmente en San Froilán, remato Costa Dorada. Foi San Froilán, San Froilán. E máis, e pois na San Lucas de Mondoñedo, festas importantes. E despois, a partir de dezembro, pois, xa sabes, Origen 2027 con unha dianteira explosiva, con novidades importantes que iremos dicindo, e agardando sobre todo o mes de maio, porque é a data que dende se factura, dende as pontes, dende a Oficina Central, teñe marcada para o estreno desa intro alucinante que vai ter Origen.
1: Si, sí, unha intro tremendamente caliente.
0: A xente, joder, pues,
1: non perestes mal, vai por aí.
0: Bueno, de noite a xente ten os ollos cerrados.
1: No, bueno,
0: e ti sabes.
1: Díxono mal.
0: Escoítame, ti sabes. Pero sí, mira, a radio as palabras fan suxestión. Te imaginas, estás cos ollos cerrados, e te imaginas, por exemplo, a máxica ten a radio é como as novelas. Ti a novela, cando estás unha novela, pues ti me estás montando tua película na cabeza.
1: Pois eu non sei como decilo de outra forma que non sone así.
0: No, pero cando vexades, vades ver que te tiña razón. Entonces cada un pues va pensando cousas, cando é como a televisión, sabes todo, e non te imaginas nada, pero a radio, cando estás coitando un locutor, unha locutora, empezas a pensar como será, estás imaginando a película. E claro, de noite xa, será quente.
1: Bueno, pero a ver, quente de... Ten moitas vertientes a cousa.
0: Bueno, pois, a partir de... Cando vas a estrenarte con Origen?
1: 26 de decembro, pola zona de Santiago de Compostela.
0: Día de Santo Estevo. Santo Estevo, 26, despois de... Mirade, máis é un plan perfecto. 24, 25, é Navidad, turrón, se comer todo eso, e hai que baixar, hai que ir a festa e hai que ver Origen.
1: Bueno, pero ti non veñas que a primeira fecha vou estar nerviosísima, entonces espera un pouco máis, vale?
0: Non, vou esperar. Vou esperar, senón sería implacable. E dicía xa, non, tranquilo, xa irei cando lle toque ir.
1: En junio, julio, máis ou menos, deixenos que estrenemos ben en maio a intro, todo eso.
0: Ti vasme deixar sin poder ver tanto tempo, non podo.
1: No, pero eu podo vir por aquí outras veces, non te preocupes.
0: Non te preocupes. Pois sea, que che gustou a que experiencia.
1: Encantou a experiencia de radio, claro que sí.
0: Bueno, pois, cando queiras, pasas por aquí, si ves un día dunha festa onde queiras, podes parar aquí, contar un conto, o que queiras.
1: Trato feito,
0: vale.
1: Trato feito.
0: Así que, despedimos a Ara Nieto.
1: Un placer.
0: Son 5-14 minutos e vamos continuar aquí en Palco de Estrelas. Ai, mi madriña, que non me vai isto chisme. Aí está, ora si veña, ala. Costa Dorada, ora. Con Cristina e Ara Nieto. Me ven.

Tamén dixe Jorge, área moi grande, as persoas grandes pasanlle cousas moi boas. E a túa nova formación fixo un fichaje espectacular. Digo boas noites, Pili, boas noches, Dani, estou aquí, la escucho, un saludo para todos e un buen fin de semana.

fútbol Las Vegas, que comanda nos amigo José González, que bueno, ben coñecido porque estuvera en la banda de ayer, estuveran estelares, non? Sí. Bueno, desacede a Caselas, afincado en la Ramallosa Niján, coñecido por todas as romerías da zona, que ademais ten un posto de rosquillas impresionante, ten todas as marcas, debe ter todas as marcas, ten así el. Eu fixo ano pasado un vídeo na romería do San Benito de inverno de Gondomar, estaba eu cando estaba ano pasado dando clase en Irán, fora a romería de Gondomar, e fixo un vídeo do seu impresionante puesto, e ali comunicarnos que iba a fundar o Grupo Las Vegas. Bueno, pues saben que o Grupo Las Vegas vai grabado, en voz en directo, pero vai grabado a música, vai grabada. É unha persona que ponga música ali, non hai ningún, é así. Pero a novedade importante, a exclusiva que podemos dar, é que Las Vegas, pa temporada que ven, vai sair en directo. ¡Bomba! ¡Pum, pum! Las Vegas vai levar 4 músicos en directo e 2 voces. Bueno, tamén os músicos van cantar cancións e vai incorporar 2 voces aí. Bueno, que vai en directo, atención, comisión de festas, Grupo Las Vegas, a partir da temporada que ven, vai aí en directo, vai levar 4 músicos en directo. E atención ás novedades de Niño e Fuerza. A semana que ven, verde o mundo.

0: Aquí cantaba era Rosana e Yulman. Este tema montó en Marbella. Son las 6:03. Vimos con tiempo para este fin de semana con Meteo Galicia. Esta madrugada, madrugada xa do 10, mañana do 10 de outubro do 2026.
1: Que tal, boas tardes. Para mañán sábado non agardamos cambios na situación meteorolóxica. Seguimos falando de tempo seco estable con ventos en xeral frouxos de compoñente norte. Comezaremos con intervalos de nubes altas e bancos de néboa nas primeiras horas da mañán e despois quedaremos costeos pouco nubosos ou despexados. Iso si, cara a noite iránse metendo as nubes baixas e a vindeira madrugada si que quedaremos costeos máis cubertos, sobre todo no litoral da provincia da Coruña. As temperaturas ascenden. Estaremos esta madrugada con valores algo máis cálidos pola noite e tamén mañá notaremos un ascenso dos rexistros máximos que estarán en xeral entre os 22 e os 26 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: Bueno, pois aí está o tempo, un tempo que... Quimos ver como está ademais para domingo. Son as 6:04, pasa que o chisme anda a veces a fallar. Atención, debe ser claro, o domingo, temperaturas na Coruña entre 14 e 20 grados, Lugo entre os 10 e 23, Pontevedra estará entre os 13 e 21 grados, Ourense entre os 13 e 26, Santiago entre 12 e 20, e Vigo entre 14 e 22, e Ferrol entre 13 e 20 grados. O día do Pilar, o día da Hispanidade, o día 12 de outubro. Seguimos con situación anticiclónica. Algunhas nubes na zona costeira, máis ou menos, pero bueno. Vento moderado cara a tarde na Costa da Morte, zona de Coruña. As temperaturas na Coruña entre 14 e 23 grados, Lugo entre 7 e 25, Pontevedra entre 13 e 21, Ourense entre 11 e 26, Santiago entre 11 e 21, Vigo entre 14 e 22, Ferrol entre 14 e 23. Será bo día. O día do Pilar, para pasear, para andar por aí, ir á playa e secar tamén. E en principio, para a semana que ven, o martes cá pode chuviscar algo, pero bueno.

Cidade das Burgas 9, Defensa la Nova 4 en Xinzo. Aí viña unha manta, ademais. 5 grados teñen Benín, 6 vialos do bolo, 10 no barco. 6 e 11 minutos.

teléfono, pero quedan moitas bombas aínda. 986-55973. E dicimos bons días e boas noites aínda os oíndios que se acaban de incorporar, que van no coche para súas casiñas para descansar, salindo do turno das 6. 986-55973. Escoitamos la Trébol en directo 2007, unha grabación que xa ten palco de estrelas.

A ver, que vos parecen os fichaxes que estamos anunciando? Tamén se digo, se algún músico, algún cantante quer anunciar que é para con a orquesta, pode chamarme ahora mismo ou anunciar que deixa a orquesta. 986-55-9736 986-55-9736. Ou tamén pode mandar mensaxe de audio, se quere, polo Messenger do Facebook de Daniel Sigas, ou no Facebook de Palco de Estrelas, ou tamén no de Daniel Sigas, Palco de Estrelas, que é o Instagram.

E non te equivocas si contratas unha orquesta ou dúas ou tres ou catro chamando a David Boga Espectáculos en Boiro.

María Santos, Suavecito, Costa Dorada, París, Capitol, Origen e moitas máis en exclusiva. María Santos, producións de eventos, atraccións internacionais, palcos, xeradores, jaiteiros, que faga falta. 608-986-073. María Santos, pum pum, ala. Que se votaban antes copla paso dobles nas orquestas, fai casi 20 anos. O que pasa é que encontramos un cantante que cante neste nivel, como facía Carlos da Trébol. Toda grabación en directo.

0: A noite non paro, non dan respiro. Anunciamos que Ara Neato, de Costa Dorada, nova cantante de origen. Anunciamos que Cristina Eiró, da Orquesta Solar, será nova cantante de Costa Dorada. Anunciamos que Nacho Blanco será o novo guitarrista da Orquesta Los Players. E isto é como a lotería, como de Navidad. Salen os premios gordos, sale un, sale outro. E atención, este home que ten raíces asturianas, que fai anos que vive aquí cerquiña de nós, en Caldas de Reis, vai dar un gran cambio. Actualmente no grupo Luxor, pese digo, estuve na Compostela, estuve na Gran Parada, estuve en Atenas, estuve en Acordes. Atención a máxima en estes momentos. 397 comisións de festas coitando palco de este instrumento, a que aguantaron depois de 1200 comisións de festas coitando, ou 2000 comisións. Representantes de orquestas, público en xeral, queren estar a última. Atención, porque o que imos anunciar é moi importante, tanto para a orquesta como para el. 6:33, imos desvelar de quen se trata e para onde vai. Pepe, xe mellor que o dije el, non, mellor que o dije el, pois que o dije el, veña.
1: Hola, queridos ointes de Palco de Estrelas, eu son David Méndez, pásome por aquí para decirvos que o ano que ven, o ano 2027, estarei formando parte dunha das grandes orquestas galegas. Eles son unha gran familia, son a orquesta Los Players. Darvos un abrazo a todos e a todas, e sobre todo a meu gran amigo Daniel Seijas. Vémonos nas festas. Un bicazo.
0: Bomba! Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum! Cas canteiro do Porriño abaixo. O base da base de Caldas abaixo. David Méndez será cantante, o cantante que cerra a dianteira da Orquesta Los Players 2027, con Óscar Parente, con Arancha Álvarez e Julia Lascu. Impresionante, dianteira asesina, dianteira mortífera. A querer os Players pola temporada que ven. Pero non queda cousa aí. 6:35. Temos que ir ao ritmo. Presentamos a Nacho, Nacho Blanco, dende Noia, guitarrista e cantante de Solara, estuvo na Capitol e moitos anos en Midas, que foi o grupo que fundou con Noelia. E agora, quen será o novo baixista? Responsabilidade enorme, marcar o ritmo dunha orquesta de baile, nos Players. Un home moi coñecido, estivo moi en moitas boas e grandes orquestas. En Ledice, en Ritmo Joven, na Charleston Big Band, New York, Saudade. É venezolano e actualmente está na orquesta Solara. Ele Eddie Moreno, outro exclusivo máis de Palco de Estrelas. Bomba, pum, pum. E a sorpresa máis grande está por chegar. 6:36. Tararara, que se ven os Players, veña.
2: Bueno, oye, por certo, véxovos como espallados dunha maneira un tanto especial. Eu digo vos unha cousa, máis cómodos vades estar aquí no medio para escoitar a orquesta e sobre todo vernos. Ademais estamos grabando actuación porque sabemos que estamos nunha remoría desas bonitas. Damos a benvida, somos Los Players.
0: Os Players que teñen súa base principal no sur de Pontevedra, parte de Ourense, Orquesta de Baile, que comanda a partir da temporada que ven, Toni Diego da Trevo.

0: unha súa promesa da música. Así como nos Players apostan por grandes músicos profesionales, tamén apostan por dar oportunidade a persoas que destacan na música. E atención, 6:37 minutos, presentamos en exclusiva quen será o batería da Orquestra dos Players 2027.
1: Dulce canción de la montaña suena para ti, suena para ti, periganera.
2: Hola, buenas noches. Eu son Iago Pérez e vou ser o novo batería da Orquestra dos Players nesta gira 2027. Son de Salceda e Caselas, de Pontevedra. Empecé os meus estudios musicales con meu abuelo, empezando a tocar o tambor tradicional aos 4 anos e despois, posteriormente, a gaita aos 7 anos. Ao mismo tempo que cursaba os estudios de sorfeo na Escola de Música de Salceda e Caselas co maestro Juan Lois Dieguez e ca profesor de percusión Laura Oliveira. Actualmente son percusionista e gaiteiro da Banda Cultural de Salceda e Caselas. Bueno, teño moitas ganas deste gran proxecto que estou seguro que vos vai a gustar moitísimo a todos e a todas, xa que contamos con uns magníficos músicos e cantantes de grandísima categoría e nivel. Nada, tamén cumplo o meu soño de que ser batería de orquesta, xa que a miña primeira formación, non podo estar máis orgulloso de empezar no mundo da verbena que ni máis ni menos que na Orquestra dos Players, claro. Nada, teño moitas ganas da temporada, temos ganas tamén dende a formación que disfrutedes tanto como a nos da boa música que vos vamos a ofrecer e do bo facer da orquesta Los Players. E nada, un saludo para todos os ointes que estades escuitando o Palco de Estrelas, en especial un saludo moi amigable para Daniel Seijas. E nada, que pasedes boa noite e un saludo. Chao, chao.
1: Ni manera de que yo te olvide, vida mía, porque me sé toda mi alegría.
0: Pois Diego Pérez,
1: vida entera,
0: que xa me dixeron fora de serie.
1: Romancera.
0: E ten só 18 anos, 18 anos ten unha batería dos Players de Ferrol, dos Players, ele é dende Salceda de Caselas. Subo para Salceda de Caselas que nos están escoitando a través do 97.7 de Cadenas e Radio.

Increíble, señores. É máis que bonito que el mismo se presente. E digo que o estudio a súa trayectoria. Isto é increíble, unha noite cheia de emocións, de noticias que non paran de chegar. Isto é espírito verdadeiro das festas de palco de estrelas. Emoción, por emoción. Así teñen que ser fichaxes emocionantes. Así é bonito, anunciando na radio, que falen eles ou cos presente ou coa súa música ou da súa maneira. Non solamente unha foto no Facebook, eso nada, eso para informar. Pero isto como ten que ser. Ao fin e ao cabo son músicos, son cantantes. Non é unha foto. Señoras e señores, palco de estrelas continúa. Arriba sempre. Capitaneando información festeira. Arancha, que seguirá tamén nos playas unha temporada máis. Con Óscar Parente. Con David Méndez, que se incorpora aos playas 2027. E Julio Lascu. Así que tenemos a orquesta completa. Porque dicen que no serían os playas. Ellos están completísimos.

Sonando a Quinta Sinfonía, interpretada por la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, con Gustavo Dudamel. Arrancamos para casa, veña, cerramos el palco. Una noite bonita, preciosa. Tuvimos en los estudios, aquí en Palco de Estrelas, a Ala Nieto, a rapaza, artista espectacular de Mazaricos, que se atrevó aquí a ver no vida noite, a aparecernos a las 3 de la mañana para contarnos a su vida artística y para compartir todo con nos o su futuro profesional, que será a partir de temporada que ven no grupo Origen 2027. E que Cristina Eiró irá para Costa Dorada. E que David Méndez irá para os playas como cantante. E que Nacho Blanco irá de guitarrista e tamén cantará nos playas. E moitas máis bombas que podes coitar si escoitas o iVox. Escoitámonos a semana que ven en Palco de Estrelas, aquí na sintonía da Radio Valga, na cadena Si Radio de Galicia, Nova Hit Radio Narcea, Radio Roncudo, con máis informacións, con máis sobresaltos, con máis bombas, con máis novidades. Que bonito, que a salsa que move este mundo precioso, bonito, complicado, que é o mundo das orquestas de Galicia, algo único que temos no mundo, e que nos servimos para darlle emoción, para que a xente este pendiente. Isto é como fútbol, isto é único, isto só pasa en Palco de Estrelas. Gracias por acompañarnos esta noite tan significativa. Hasta semana que ven, disfrutada fin de semana de festas. E despedímonos na voz da gran Ala Nieto, cantando con Jorge Luis Pulguisi. Costa Dorada, que Costa Dorada por estar a hoxe, xa sábado en Mos. Así remata Palco de Estrelas. Hasta semana que ven, andad con xeitiño.

5:38 minutos. Dende aquí un sábado grande. O señor director do Instituto de Pau, da Pau de Trives. Un pau moi bonito. É con boa bica. A mellor bica de Trives. Bueno, tamén a de Xinzo é boa. É diferente tamén. Non podo falar mal de Xinzo. É verdade que sim. Xinzo tamén é unha bica moi rica. Pero bueno, o experto, o señor de Trives, que entende ben de bica. Saudos, Fran.

Mediodía Grande a Nuestra Señora del Pilar. Protestar una misa del Pilar en Jesús, le fan a las 11:30 en la Capela de San Julián. Día de Hispanidad, antes era el Día de la Raza, chavase Día de la Raza, y no entender raza como raza humana, sino raza como pueblo. Era, antiguamente era un termo utilizado para designar a un pueblo. En este caso sería raza, raza española, o pueblo español, que España, en aquel momento Castilla, que fue o que colonizó América. España es un concepto más moderno. De que dejan por ahí, España nació con los reyes católicos, o sea, mentira, mentira, mentira. Hay que leer más, no contar cuentos como contan muchos por ahí. Bueno, y de Hispanidad, esto ven de un milagro. O Virgen do Pilar, andaba apóstol Santiago, andaba por las veras del río Ebro, donde hoy es la zona de Zaragoza. Estaba triste, hombre, estaba allí. Ah, no fan caso. Ah, estaba desanimado porque, claro, no lle facía festas. No conseguía cristianos, hombre, estaba mal. Pero allí sentado, hombre, deprimido, que estaba a ver do río Ebro, xunto a un pilar, apareceu a Virxen María. A Virxen María, que de cara vivía, estaba en Palestina. E foi un caso de que estuvo en dos sitios a vez. Entonces ya a Virxen María, pero... É Santiago, que te pasa? Ai, eu que sei, ó. Quando por aí non hai maneira, está complicado, eh. É para venir o Romano de Tragdún, Tranquilo, apóstol Santiago. Te sigue as consignas do meu fillo. Ti moito ánimo. Entón, só me collo ánimo, se eu adiante, predicando. É un milagro, sí, un milagro especial. Non sabemos se foi de verdade, ou foi de mentira, ou foi inventado pola guerra. Cando foi a guerra civil, iban os avións da República para bombardear Zaragoza. E tiraron dúas bombas en riba da Basílica do Pilar. E as bombas, por mí, foron milagrosas. Non estouparon. Eixo que foi un milagro da Virxen do Pilar. E as bombas... As bombas están ali na basílica, expostas, como milagro de que esas bombas non estouparon. Non sei se é verdade ou mentira. E ojalá o milagro inventaron para conseguir adeptos a causa de Franco. Pero bueno, parece que eles estaba do lado de Franco, outras cousas, como foi o milagro da batalla de Clavijo, do apóstolo Santiago, bueno, pode ser. O culto a Virxen do Pilar en Galicia é algo moderno. Só un pouco empeza realmente no século XVII. E ademais é a patrona da Garda Civil. Ese organismo, ese corpo militarizado que se puso en marcha en 1844 nos tempos por decreto do goberno de González Bravo. E todo foi idea do señor Duque da Ahumada, porque daquela non había realmente había unha especie de policía, había militares, pero os camiños estaban fastidiados. Calquera metíase no monte, atracábante se vías da feira. Mas ben se ibas a feira ou viñas da feira, se vendes de vender ou viñas para comprar. Roubaban, mataban, violaban, asesinaban. Non había con quen falar. Había unha falta total de seguridade nos camiños. Bandoleiros, bandidos, atracando todo mundo, roubando. E de que poñer orden nas aldeas e nos povos, nas festas, cristos que había. Os mozos pejábanse entre unhas parroquias e outras, a navalladas, e pois as pistolas polas mozas. Entón a Guardia Civil foi un pouco a poñer orden isto. O 14 de outubro, San Calixto, que foi un papa do século III, que foi, bueno, antes de nada, o 12 de outubro, aparte de ser o pilar aquí, hai unha remanía importante, que é a Nosa Señora de Aparecida. Nosa Señora de Aparecida de Guaretenguitá.
que é a santa máis importante que hai no Brasil, é festivo. É un santuario enorme, creo que caben na misa dentro sobre 60.000 personas. 60.000 personas, eh? No santuario de Nosso Senhor do Consenso da Aparecida, no estado de São Paulo. Isso está a meio caminho entre São Paulo e Rio. Ali está o santuário, às beiras do Rio Paraíba. O milagre de que vinha um governador, o governador da capitania de São Paulo, vinha ao lugar, agora tem guitarra. Era assim que havia que fazer uma festa para dar-lhe comer. E não havia peixe no rio. É que fazemos? Ai, que fazemos? Nosso Senhor da Aparecida. Então, puxamos a pescar, Rosaranha Virgem. Nas redes apareceu a imagem da Nossa Senhora, a Virgem da Aparecida. Mas ponemos de rever porque sempre ponem rever nas rádios do Brasil quando falam dos curas. E apareceu a Virgem. E a Virgem mostrou os pescadores peixe. Aí tens peixe. De repente começou a aparecer peixe a montão. Tu eram peixe no rio, por todo lado. Não davam pescado todo o peixe que havia. E poderiam fazer uma festa boa ao governador do estado de São Paulo. Este é milagre, pois atribui-se a Virgem. É construir esta basílica da Nossa Senhora da Aparecida. Pois é uma romeria que vão centros de milhares de pessoas. Das mais grandes que há no mundo, junto com a Guadalupe de Caela em México. E depois está esta. Bueno, pois o Rocío, sim. Espero, está uma romeria de categoria, Está a Virgem da Barca, ou a Franqueira, pero multiplicado por 20 ou 30.

Vale, tínhamos o 14 de San Calixto, Papa Martín San Xoclo III. O pobre homem tiraram unha pedra de moinho atado a un pescoço. Tío dito, por San Calixto, nin a vella fora do cortizo. Se empeza o tempo cativo. E o 15 é Santa Teresa de Ávila, esa Santa Teresa de Jesús, que ven sendo a patrona do concello de Cañiza. Dio dito, por Santa Teresa, o lume acesa, se ven o frío.

0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O dispositivo de busca despregado en Redondela localizou o corpo sen vida dun home na zona na que se estaba realizando os labores de rastrexo. A todo lugar desprazouse un equipo forense para realizar as dilixencias correspondentes á busca e iniciárase despois de que un amigo alertase o 112 Galicia pouco despois das 7:30 da tarde ao non conseguir contactar co home dende o día anterior. O alertador desplazárase ata a súa vivenda situada na zona da Formiga, na parroquia de Cedeira, e comprobou que non estaba no domicilio. A casa está xunto a un pantalán onde o home adoitaba ter amarrada unha embarcación auxiliar tipo Zodiac, que utiliza para acceder a un barco. A embarcación estaba xunto ao barco, pero non había rastro do seu propietario. No operativo participaron efectivos de salvamento marítimo, guardacostas de Galicia, Garda Civil e as policías nacional e local. Tamén foron alertados os servicios sanitarios, os bombeiros do Baixo Miño e Protección Civil de Redondela. O dispositivo estendeuse por terra, mar e aire coa intervención do helicóptero Pesca 1, varias embarcacións e mergulladores do Grupo Especial de Actividades Subacuáticas da Garda Civil. As protestas estudiantis en Francia continúan con intensidade despois de varias semanas de mobilizacións contra o goberno e o deterioro do sistema público educativo. París, Marsella e Nantes, entre outras grandes cidades, acolleron este xoves novas manifestacións multitudinarias. Na capital francesa, miles de persoas concentráronse na Praza da Bastilla, unha mobilización que contou tamén co apoio de sindicatos, profesores, traballadores e representantes políticos da esquerda. A extensión das protestas a outros sectores sociais é unha das principais novidades do movemento. O primeiro ministro, Sebastián Lecornu, non conseguiu frear as mobilizacións coas respostas ofrecidas nunha comparecencia pública este mércores. Os estudantes reclaman medidas inmediatas para mellorar as condicións educativas e denuncian a falla de compromisos concretos por parte do goberno. A portavoz da Unión de Estudantes asegurou que máis do 90% das universidades están bloqueadas e reclamou un investimento de 10.000 millóns de euros para atender as demandas do colectivo. A protesta en París tamén contou coa participación do alcalde de Saint-Denis, que acusou o primeiro ministro de non comprender as reivindicacións dos estudantes e pediu que a mobilización remate con avances para o colectivo. A tensión aumentou durante a xornada cando a policía empregou gases lacrimóxenos e un canón de auga para dispersar aos manifestantes. As mobilizacións continúan así sen que polo momento o goberno francés consiga desactiválas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Son las 10. No ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: 12 persoas tiveron que ser evacuadas dun tren que quedou detido no interior dun túnel en Mogor, no concello de Mañón, por mor da presenza dunha chapa metálica na vía. O incidente produciuse este xoves, pouco antes das 9:30 da noite. O personal de Adif informou ao 112 Galicia de que o convoi estaba parado no interior do túnel e de que os 12 ocupantes, aínda que estaban ilesos, precisaban axuda para abandonar o tren e chegar ata o apeadeiro máis próximo. No operativo de rescate participaron efectivos da Garda Civil, os bombeiros do EUME, o grupo de emerxencia supramunicipal de Ortigueira e voluntarios de Protección Civil de Mañón. Finalmente, as 12 persoas foron evacuadas a outro tren que os trasladou ata o apeadeiro sen maiores complicacións. Unha vez alí, continuaron a súa viaxe en taxi. A Policía Nacional desarticulou unha presunta rede criminal dedicada a facilitar a nacionalidade española a migrantes de Senegal a través de pasaportes falsos e documentación manipulada. Entre as 13 persoas detidas figura unha abogada de Arteixo, arrestada cando acompañaba un cidadán senegalés ao rexistro civil do Tribunal de Instancia de Ferrol para realizar trámites de nacionalización. As detencións producíronse o 22 de setembro. 12 persoas foron arrestadas en Ferrol e a Letrada na área da Coruña. Todas quedaron en liberdade con cargos despois de declarar ante o xulgado. A investigación, que se prolongou durante máis dun ano, continúa aberta para esclarecer tamén posibles contactos na administración que poidesen facilitar a actividade da rede. A abogada decidiu defenderse a sí mesma durante a súa declaración xudicial. Durante a operación realizáronse 3 rexistros domiciliarios nos que os axentes interviron 24.000 euros en efectivo e 39 pasaportes falsos. Segundo a investigación, os integrantes da trama non só achegaban documentación falsificada, senón que tamén simulaban vínculos familiares entre os migrantes e terceiras persoas a través de empadronamentos irregulares e outros documentos manipulados. Os procedimentos administrativos de nacionalización dos cidadáns implicados quedaron paralizados. Como medidas cautelares, 12 dos investigados deberán comparecer cada 15 días ante o xulgado e teñen retirados os pasaportes. Estas medidas non se aplicaron á abogada. Os investigados están acusados presuntamente de delitos de organización criminal, falsidade documental e contra os dereitos dos traballadores.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Hunting the release. The best library people ever heard.
4: Going on the air in 5, 4, 3, 2. Transmitting now.
5: Introducing Noise 3.
6: K-Rock. New York Radio. K-Rock.
7: Disculpen, queridos oyentes, ha habido una inconexión incorrecta.
8: Conexión correcta de...
7: Presentados.
9: Lo que sea, se mete.
7: Pasado, presente y futuro. Todos los éxitos del ayer y del hoy.
9: Hablando de meter.
10: ¿Quieres que te meta la mejor música? Presentados. ¿Quién te mete la mejor música? Presentados. Abre bien tus pabellones auditivos. Música del ayer y del hoy, de la mano de Santiago Aguado.
9: Pitos.
10: Hablando de meter.
9: Pitos.
10: ¿Quieres que te meta la mejor música? Música maestro. Adelante.
9: Presentados. Hablando de meter.
10: Presentados.
11: Un sueño hecho realidad y a la misma hora comienza tu programa en SIC Radio. Los presentados. Ponte cómodo, cómoda.
12: Iniciando.
11: Le damos al play.
13: Las mexicanas Ashley Pérez y Hannah Pérez, Has, siguen conquistando territorios de manera imparable y, por supuesto, los corazones de tanta gente. Uno de sus mayores resultados es este: Lo aprendí de ti. Te conozco.

0: Este verán, refréscate con Sí Radio de Galicia.
1: Oh boy.

0: esta tarde. Aún en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acepta participar nun debate televisivo a 4 con Pedro Sánchez. Santiago Abascal é o candidato que designe o espacio político situado á esquerda do PSOE. Tamén acepta un debate cara a cara co presidente do goberno durante a campaña das eleccións xerais do 29 de novembro. O PP confirma nun comunicado que acepta a proposta de Mediaset para debate entre Feijóo e Sánchez e de A3 Media para un encontro a 4. A formación propón celebrar o cara a cara o luns 16 de novembro, primeiro día de campaña, e o debate a 4 o xoves 26, dous días antes do remate. Os populares tamén aceptan participar no debate de Radio Televisión Española coas forzas que teñen representación parlamentaria previsto para o 23 de novembro. Nese encontro, PP estará representado pola súa portavoz parlamentaria Esther Muñoz. Porén, Feijóo condiciona as entrevistas en Radio Televisión Española a que se realicen en programas de producción propia e non en espazos elaborados por productoras externas. O partido critica a dirección de Radio Televisión Pública e reclama que sexan os profesionais da propia cadea os encargados de organizar estas entrevistas. O comunicado conclúe que Feijóo acudirá a Radio Televisión Española se cumple esta condición. Dúas persoas foron rescatadas este xoves pola noite despois de quedar encalladas coa súa moto de auga nunha zona de lodo fronte ás Illas Albedosas, no concello de Soutomaior. O suceso ocorreu contra as 9 da noite, cando un dos implicados chamou o 112 Galicia para alertar de que a moto de auga na que viaxaba coa súa acompañante quedara atrapada debido á baixada da marea. Ambos estaban ilesos, pero atopábanse a uns 100 metros da costa e non podían chegar a terra polos seus propios medios. O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou Salvamento Marítimo, o Servicio de Garda Costas de Galicia e a Garda Civil. Tamén se informou do operativo aos voluntarios de Protección Civil de Oitaben TEA. Finalmente, o helicóptero Pesca 1 de Garda Costas de Galicia realizou o rescate e trasladou as dúas persoas ata o aeroporto de Peinador, onde chegaron en perfecto estado.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio. A música que levas dentro.

0: Galicia. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home de 61 anos faleceu esta semana no Hospital Donostia, en Euskadi, despois dun posible contaxio polo virus Mpox, coñecido anteriormente como a variola do mono. Trátase do primeiro falecemento por esta enfermidade coñecido no País Vasco. O paciente permanecía ingresado dende había varias semanas por unha patoloxía oncolóxica, aínda que non se atopaba en fase terminal. Segundo fontes sanitarias, poido contaxiarse ao compartir habitación con outro enfermo que tiña o virus e cuxa infección non se coñecía inicialmente. Este segundo paciente ingresara por unha complicación na gorxa. Unha vez confirmado o contaxio, foi illado e posteriormente recibiu a alta para continuar o illamento no seu domicilio. Tras coñecerse o caso, o hospital activou medidas de seguridade. Máis de 30 persoas, principalmente profesionais sanitarios, que estiveron en contacto cos pacientes, recibiron a vacina e permanecen baixo vixilancia. Os responsables do centro consideran moi improbable que se produzcan novos contagios relacionados con este episodio. O Mpox é unha enfermidade vírica que se transmite principalmente mediante o contacto estreito coa pel e as lesións dunha persoa infectada. Entre os síntomas máis frecuentes están as erupcións cutáneas, a febre, as dores musculares e a inflamación dos ganglios. A maioría dos síntomas poden durar entre 2 e 4 semanas, aínda que nos casos graves a enfermidade pode chegar a ser mortal. A Comisión Europea concedeu a España 120,5 millóns de euros do Fondo de Solidariedade da Unión Europea para contribuir a sufragar os danos provocados polos incendios forestais do verán de 2025. Galicia foi unha das comunidades máis castigadas, con 118.996 hectáreas queimadas das 353.746 que arderon no conxunto do Estado. España xa recibirá en maio deste ano un anticipo de 30,1 millóns de euros. Os 90,4 millóns restantes aboaránse próximamente, segundo informou o Executivo Comunitario. A axuda permitirá cubrir parte dos gastos das operacións de emerxencia e dos traballos de recuperación das zonas afectadas. Entre as actuacións previstas figuran a reparación de infraestructuras e servicios públicos esenciais, a limpeza dos terreos queimados, o aloxamento temporal das persoas damnificadas e o despregamento dos servicios de rescate. O Parlamento Europeo aprobou este paquete de axudas en xullo, tras a solicitude presentada por España en 2025 e a posterior tramitación europea. Bruselas lembrou que durante aquel verán rexistráronse 3 grandes vagas de incendios forestais en España. A máis mortífera comezou o 8 de agosto e causou 8 falecementos, ademais de obrigar a realizar evacuacións masivas nas zonas afectadas. A Comisión Europea tamén aprobou 14,3 millóns de euros para Romanía polos graves danos causados por as inundacións de finais de maio e principios de xuño do ano 25. As axudas concedidas a ambos os países suman así 134,8 millóns de euros.
1: Radio de Galicia. Noticias.
0: Si conduces, sí Radio. Somos como a ti.

0: clases, dudas, sí radio, somos como a ti.
1: Oh, my lover, yeah, yeah.

0: Noticias.
1: Un autobús que cubría a liña entre Grove e Pontevedra sufriu un incendio no motor cando circulaba pola avenida de Vilar na parroquia de Vilalonga, en Sanxenxo. O suceso obrigou o condutor a deter o vehículo e evacuar os pasaxeiros. A bordo viaxaban 18 persoas que abandonaron o autobús sen que se registrasen danos personais. O propio condutor intentou controlar as lapas cun extintor antes da chegada dos bombeiros do Salnés con base en Ribadumia, que se encargaron de extinguir o lume. No operativo tamén participaron efectivos da Policía Local de Sanxenxo e da Garda Civil. O autobús quedou parado, ocupando un dos carrís da estrada PO550, polo que os axentes regularon o tráfico na zona. A empresa Monbus, concesionaria do servicio, confirmou que o incendio originouse no motor e que os pasaxeiros foron recollidos por outro autobús uns 10 minutos despois do incidente. Segundo a compañía, empregáronse dous extintores para controlar o lume e a situación estaba controlada cando chegaron os equipos de emerxencias. A Asociación de Alfombristas do Corpus Christi de Ponteareas solicitou ao Concello a contratación de dous seguros específicos para reforzar a seguridade durante a elaboración das alfombras da edición do ano 27. A proposta foi presentada a alcaldesa de Ponteareas e ao concelleiro de Cultura nunha reunión celebrada dentro dos encontros que manteñen as dúas partes para comenzar a organizar con antelación a próxima celebración. O primeiro seguro sería de responsabilidade civil e estaría destinado a cubrir as persoas que visitan os portais nos días previos ao Corpus para contemplar os traballos e coñecer de preto o proceso de elaboración dos tapices florais. A asociación lembra que estes espazos permanecen abertos á cidadanía e reciben unha importante afluencia de veciños e visitantes. A segunda póliza sería un seguro de accidentes para todas as persoas que participen na confección das alfombras. A cobertura estenderíase dende a apertura de cada portal para iniciar os traballos ata o seu peche unha vez rematada a elaboración. A entidade considera necesaria esta protección polas numerosas horas de traballo voluntario, a manipulación de materiais e ferramentas, os desplazamentos e a presencia simultánea de moitas persoas durante o proceso. O obxectivo é que as alfombristas e alfombristas poidan desenvolver as súas actividades con maiores garantías de seguridade.
0: Radio de Galicia. Noticias.
2: Se di si, si radio. Somos como a ti.

Si Radio de Galicia, sempre o teu carón.

0: son a Soito en Galicia, a Sete en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home de 61 anos faleceu esta semana no Hospital Donostia, en Euskadi, despois dun posible contaxio polo virus Mpox, coñecido anteriormente como a variola do mono. Trátase do primeiro falecemento por esta enfermidade coñecido no País Vasco. O paciente permanecía ingresado dende había varias semanas por unha patoloxía oncolóxica, aínda que non se atopaba en fase terminal. Segundo fontes sanitarias, poido contaxiarse ao compartir habitación con outro enfermo que tiña o virus e cuxa infección non se coñecía inicialmente. Este segundo paciente ingresara por unha complicación na gorxa. Unha vez confirmado o contaxio, foi illado e posteriormente recibiu a alta para continuar o illamento no seu domicilio. Tras coñecerse o caso, o hospital activou medidas de seguridade. Máis de 30 persoas, principalmente profesionais sanitarios, que estiveron en contacto cos pacientes, recibiron a vacina e permanecen baixo vigilancia. Os responsables do centro consideran moi improbable que se produzcan novos contagios relacionados con este episodio. O Mpox é unha enfermidade vírica que se transmite principalmente mediante o contacto estreito coa pel e as lesións dunha persoa infectada. Entre os síntomas máis frecuentes están as erupcións cutáneas, a febre, as dores musculares e a inflamación dos ganglios. A maioría dos síntomas poden durar entre 2 e 4 semanas, aínda que nos casos graves a enfermidade pode chegar a ser mortal. A igrexa de San Mamede de Priegue, no concello de Nigrán, sufriu un roubo este mércores, 7 de outubro, no que os autores levaron varios obxectos relixiosos de valor. Entre as pezas sustraídas figuran cálices, copóns, patenas e unha xerra de prata. Os ladróns tamén levaron o copón que se atopaba no interior do sagrario, coas formas consagradas que contiña. A diócese de Tui Vigo confirmou este venres o sucedido e expresou o seu pesar polos feitos que considera especialmente graves pola profanación do Santísimo Sacramento. O bispo Antonio Balín trasladou a súa proximidade aos fieis da parroquia e cualificou o ocurrido como un roubo sacrílego. A investigación está en marcha para esclarecer as circunstancias do asalto e tratar de localizar os obxectos roubados. A diócese agradeceu a colaboración das autoridades e das forzas e corpos de seguridade coa esperanza de que as pescudas permitan recuperar as pezas. Como resposta ao sucedido, o obispado anunciou a celebración dunha eucaristía de reparación e desagravio na propia igrexa de San Mamede de Priegue. A cerimonia aínda non ten data fixada, estará aberta a toda a comunidade diocesana. O acto pretende responder á profanación das formas consagradas que teñen un significado religioso especial para os católicos.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos te na entrada de Rivadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A15. Visítanos. O lógico é que repitas.
2: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Pois aí estaba esa noche en Medellín. Papi. Non sei se vas pasar a noite de hoxe en Medellín. Se vas pasar na casa. Se vas pasar de festa. Solo espero que a pases donde a pases. Que a disfrutes moitísimo. Da mellor maneira posible. Que este musicón que traemos para ti se axude moitísimo a amenizar cha.
1: Latino.gal en Sí Radio.
0: E este tema raco que está entrando foi un dos que máis sonou este verán. Ten unha potencia descomunal. Muchacha, efectivamente. Ese tema de Aisa con RVFV que sou en todas partes. Y que me apetecía traerche hoxe aquí. Para que non te me durmas.

0: gustoume moitísimo desde a primeira vez que escoitei.
1: Latino.gal en sí radio.
0: E xa che digo que este novo álbum de Lucho RK vai dar moitísimo que falar. Tristemente, o noso tempo polo día de hoxe vai rematando. Ímonos achegando ás 10 da noite, imos ter que decir ata semana que ven. Pechamos hoxe coa nosa mexicana favorita, coa nosa mexicana de cabecera, Shakira.
2: Vamos a ver que me amo, no es
0: Quedanche tres oportunidades para disfrutar do seu maravilloso concerto en Madrid. Aquí escoitámola nesta colaboración con Maluma titulada Agua. Espero que bebas moita auga esta noite e que disfrutes dun maravilloso sábado. Dentro de 7 días, se ti queres as 9 da noite, estaremos aquí de novo nunha nova edición de Latino.gal. E lembra que podes escoitar este e todas as edicións anteriores buscando Latino.gal na plataforma iVox. E se che gusta a música electrónica, entonces mañan domingo ás 8 tamén, perdón, ás 9 da noite, ás 8 era o horario da temporada anterior. Mañá ás 9 da noite, unha nova edición da Ruta.gal aquí en Sin Radio. Eu son Rubén.gal, o colgao que cada fin de semana pon temas racos aquí en Sin Radio. Moitísimas gracias por acompañarme.